يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله.

0: عزته يا حي يا قيوم
1: يا الله
0: يا حي يا قيوم
1: يا الله
0: يا حي

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.

0: اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين.
1: بوكي ييغي ديغلو راديو بينوي اف ام تي www.sunurojotv.com ولا سي www.sunufm.com بينو اف ام سونو راديو سونو راديو سونو راديو.
2: Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa ngi leen di nuyu yeen sama mbokki talibé yépp, di nuyu mbokki réew mi ñépp, di nuyu sama mbokki julit yi, rawatina sama mbokki mouride yi, di leen jottali nuyoob Cheikh Mahamadou Bassir moom Serigne Salihu ci gëngaa rafeti nuyo. Cheikh Mahamadou Bassir nee na ginnaaw bi mu leen nuyo mi ngi feddali ci yéen ñépp kolleer gi ngeen seqoon ak Serigne Salihu, mu ngi koy feddali ci yéen ñépp. Ginnaaw bu loolu weesoo mi ngi leen di fàttali liggéeyub Serigne Salihu bi mu fi bàyyi woon, mi ngi leen koy fàttali ci ndigalal Serigne Moustapha, di fàttali ni waxtu wi egsi waat na ba ñi ngi war a jublu ci liggéey bi. Mi ngi koy fàttali képp koo xam ni seqoon nga ak Serigne Salihu ci wàllu pas-pas, mi ngi la koy fàttali. Ku seqoon ak moom ci wàllu wóolare, mi ngi la koy fàttali. Képp ku seqoon ak moom ci wàllu sopp ko, mi ngi la koy fàttali. Ginnaaw bi Serigne bi mooroo ci suñu bët, kolleer googa yëgoon na ni feddali ngeen ko ci jëwriñam ji Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke, nee na noonu ngeen ko defoon, moom nag moo ko yeesalaat, nee na noonu la ko fasiyee ne yeesalaate du ko jàpp ci yéen ñëpp. Rawatina nag mbokkam yi nga xam ni fuñ tudd Serigne Touba tudd leen, ñoom la ci jiital, ñoom ñoo ci raw ak ña nga xam ni ñoo ci doon ay kilifaam. Mi ngi leen di jox cër kilifa googa ñu am ci moom, te di leen ko fàttali. Mi ngi koy feddali di ko fàttali tamit mboolee mbokki talibé yi mu bokkal Serigne Touba yëpp. Kon ma teg ci ay kàddu yoo xam ni maa ngi jéggulu ci teg gi ma ko ciy teg, maa ngi koy jéggulu ndax waruñu ko ci woon a teg. Waaye kàddu yi tamit kàddu yi cant rek lay doon, jëma ko ci mbooleem waa réew mi, ñu bokk réew mi ñëpp ak fuñ man di nekk. Rawatina sama mbokk julit yi ma dëkkal ci réew mi, ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi Serigne bi làqoo ci Serigne bët, ñëpp taxaw nañ ci gën ngaa rafet yi taxaw te matal ko. Cant googu yi nag ñu ngi ciy jiital Serigne Moustapha, maanaam ci waxin wiñ ko mën a dégg ci laa koy waxee rek. Muy li ko waroon lépp def na ko, waaye jàpp nañ ñu dara wër ko woon. Kon ñu ngi koy ñaanal li ko mourid yépp yi ñaan, ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne cooj ci lay def dara bañ ko jot, ba lii mu yéene lépp te di ko naan lépp mu yeggale ko ni mu ko bëggee, di ci teg Cheikh Mahamadou Bassir moom Serigne Salihu. Waaye moom it noonu lañ koy sante ndax moom moo doon suñu Serigne Salihu ci ñun, ba noppi doon suñu Serigne Cheikh te mate ko sëkk. Kon nag moom lañ gën a yéene ci mu matal ndax yéene Serigne bi gën a mat. Kon moom it ñu ngi koy sant. Lépp ci ndigalam lañ ko defee, moo ci joxe ndigal, moo ci joxe ndigal yi ñu def. Loolu wesoon ñu ngi koy yaatal ci loolu yi, jëme ko ci mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp, di ci teg mboolem njabootug réew mi ñëpp rek, bàyyiwuñ kenn. Ndax dama naan ñun ak ñëpp ko bokk liggéeyee weesu yépp fu ma ci dem fu ne maa ak sama mbokk yi féete ci geneen wet ci Seydina Issa, dañ fay teg ñoom te dañ koy defe nii ko mourid yi defee, mu mel ne ay daayira lañ, te dañ koy defe defin woo xam ne am nañ fulla ci nii dañuy wane ni ñooma, waaye ni ñëpp bëgg lu baax noonu lañ ko bëgg. Rawatina kon kilifa réew mi buñ de nuyu nuyu moom te nuyu ci réew mi lépp teg nañ ko ci loxol njiitul réew mi di ko jox cër ba mu ci yelloon, moog ñi ko jàppale ci liggéey yub réew mi ñëpp ñi ngi jottali cant googi ci ñoom. Bu weesoo ñi ngi sant sama rek président assemblée nationale di Sidna Ousmane Sonko, moom ñi ngi koy sant sama rek. Waaye buñ ko mënoon a wax ci waxin wolof dañ naan mooy taawub kër gi, ndax ñëpp xam nañ digganteem ak Serigne. Kon moom ñi ngi koy jottali cant googi ak mbooleem ña koy jàppale ci liggéey ba mu nekk. Noonu tamit lañ koy feddalee di ko suuxat ci njëmbatul Serigne Cheikh li mu jëmbatoon ci jëwriñam ji mu jiitaloon ci liggéeyub Serigne, ci liggéeyub xelkoom, ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh Amar. Kon ñun buñu Serigne bi joxee ndigal ne nañ ko ca woo, kon dañoo am Serigne Sëñu jiitalal ko ca na ko Serigne Cheikh jiitale woon. Ñu ngi koy ànd ak moom, mooy njiit la nu mu bëgg na ni defee. Noonu tamit lañ koy feddalee ci mboolee mbokki transporteur yi ñu ko daa seqal ñëpp ci njiitul Serigne Mbaye Touré ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Rawatina ñi féete ci kër gi ci njiital Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Noonu it lañ ko yëgale Serigne Salihu Cioune, ñoog moom ñoo ci yem, doomi Serigne bi la woon te ñëpp xam nañ ko, yëgal nañ ko. Ñu ngi koy yëgale Serigne Daoudou Seck di taalub Serigne Salihu. Ba tey Serigne bi wax na ni liggéey bi bépp cër bu ci waay yore woon feddaliwaat noonu, loolee nga yore ko noonee lu mu ci yokkulay wut, waaye lu mu ci wàññi moom amu ci. Waaye nag fàttali googu yi noonu ñu ngi ciy jiital doomi Serigne bi doonoon doomi boppam, ba buñ masaatase ñun ñuy sës ci moom ñoo ñëwee gën a wan ñoo ay doomam. Kon mooy doom yi mu séq te ñu féete ci doom suñuy waajur ci kër Serigne Touba. Doom yooyee nag maanaam ñëpp lañ koy yëgal. rawatina ñinga xamni nak ñoma mag man doon sama kilifa ñom lañ ci jétal ci yeglé gi ñen ko yegal bayiwuñ ci kenn bayiwuma kenn fatiwuma kenn bëgguma tuddu ay tour nak motax ma défé ko noni waye kon ma ngi tuup te yeglu suñ borom te diko yeglu bu wër wër te di len yeglu yeen bokk talib yi yépp xamna nak ñi sëriñ bu joxone ndigal ni ñaar fukk fa ñatt ci wër tuba bi ñu nek buñ noppé señ jili man nako gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: niko sëriñ bi waxé nim ko jottalé ci ndigal li nga xamni jot nako ci serigne bassirou mom serigne saliw ligéyu xelkom bi muy ngob mi nga xamni dañ koy amal at muné japp nañ ko ci le 23 octobre di aljuma inshallah le 23 octobre mom moy li nga xamni dañ ko japp muy ngobum xelkom ak ngobum touba dar salam ni koy wax modou mouride ci ben bes bob lañ ko japp muy le 23 octobre tolok aljuma inshallah ñaan suñu borom yobbuñu ci jam kep diko kep ko xamni nak amon nga ndigal ci jëm xelkom wala touba dar salam ku nek rek fa nga amon ndigal jëm fa serigne bi neena mi ngi feddeli wat ndigal lolu nga jëm fa budé touba dar salam nga baxo dem nga dem touba dar salam budé xelkom nga baxo yam dem xelkom inshallah di ñaan suñu borom yobbuñu ci ak jam
4: assalamu alaykum mbolo mi serigne bi defna ay leral ci déclaration bi nga xamné bi mo ñu ci walu liggéey bi amna wet go xamné gi da ci bok ci lolu moy lima bëgg léral dañu nek ci am réew nek ci ay ak ay autorité ñu am lo xamné da leena war ndax mbolo mo fi joggé fu ne ci Sénégal jëm ci tolia kon dañuy soxla sécurité bi nañ ko daan défé at mu nek señ bi dafa wax né na ngeen ko daan taxawé dina bam santé taxawayu état bi ci liggéey bobu ci taxaw ñi dem ak ñi dëkk bañ dem ci jamm déssat ci jamm da day fédil ko wat ité bobu né mi ngi leen koy garal kon señ baangi ñi wax né nañ ko jappalé bu baaxa baax ci auto yi jappalé ko bu baax ci ñi nga xamné ni ñoy passager yi jappalé ko bu baax ci li nga xamné moy sécurité par soxla nako tax mbolo fay dajé la ca dessit moy antenne médicale bi lol tamit ñi ngi ñaanat ñu taxawat ci lool nak dañ ci wax ak ce docteur Souran mi nga xamné ni loolu ak walam la won xeyna dina xam ñim ci wara waxantel waye bëgg nañ antenne médicale bet ñu taxawal ko bobu ëllëgé yalla buñu am sax ñu fay am ité waye muñu ta ñak mbolo fay dajé kon ñi ngi sant wat bu gëm bu baax sëriñ bi.

0: état aux études en technologie et administration des affaires nena len ginnaw dakar état ñew na fi ci diwan bu mbacki mbacki escale dend ak radio wal fajiri kon nak jaratul ngeen di dem ba dakarou ngir amal seeni formation ndaxte nak état ak sina fi ci diwan bu mbacki kon nak mbokki touba mbacki ak liko weur ana yeen ñi nga xamni yeena doon weur ban école ngeen mëna amalé seeni formation ci ay anam yu muccu ayib kay leen denk ma seeni nop mo wax leen li leen état andil la état ginnaw seen lekkelo ak ONFP ak ñi di wa 3FBT état amna convention ak ñi di wa touba ci kanam ngir jappelé xalé yi nga xamni ño nekké ci diwan bi te bëgg amal seeni formation ñu né nak amnañ fa filière yu bari lol té wouté hygiène qualité sécurité et environnement informatique appliquée à la gestion des entreprises administration gestion des entreprises maintenance informatique infographie et multimédia réseau télécommunication comptabilité gestion banque finance assurance management des droits des affaires fiscalité gestion des ressources humaines transport logistique commerce international marketing et communication journalisme et audiovisuel réseau informatique formation vétérinaire état des premières écoles en formation vétérinaire dans la région de Djoubel kon nak yeen ñi nga xamni yeena bëgg ci formation yi gawlin gaw séti wa état néna leen ñoo ngi fi ci mbacké escale dend ak radio wal fajiri ñi nga xamni nak ñom ñoo nekk au niveau des banques ak ñi nga xamni dañoo bëgg def formation professionnelle te nekk dans les entreprises mo xam licence 3 master 1 wala master 2 jaratul ngeen di dem fenn ndax nak lepp li ngeen soxla état indil na leen ko fi ci diwan bu mbacké ci walum santé tamit amnañ fa ay filière yu bari lol te wouté vendeur en pharmacie assistant infirmier sage-femme d'état aide-soignant infirmier d'état analyste biologique délégation médicale secrétariat médical ak yeneen filière yu bari ci walum santé état néna liñ bu ngeen fa démé dinañ leen former su ngeen noppé nak ñu dal leen di woutal liggéey ah mbokki mbacké touba ak liko wa néna liñ école de formation bi ñepp doon xaar mo ngi ni kon nak gaaw liñ gaaw ndaxte nak place yi dañ ko yamalé ngir mëna joko ak wa état 77 435 16 16 77 435 16 16 ou 76 471 37 37 76 471 37 37 état haute études en technologie et administration des affaires moy école de formation professionnelle bilen di tek siyon ngir ngeen meuna am avenir bu wor
1: Loubé sac accident si deuk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngén di taxaw ci bor talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi len gëna joggi day tontu ci sasi wayé nak prix ba yénay proposé waxtan ba jibolé chauffeur bi aksi lata na ngay yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu dé sa njabot sax bu len nexé ñom fa ntok da ngay xam fi nga jëm bu ngeen xasse nak ba yegg da ngeen am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobbu dan ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngeen fayé xaliss bi ngeen yor ci yeen wala ngeen fayé wave orange money gaaw len gaaw ngeen tambali ak suñu promotion spéciale bi len defal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngeen présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fu ko defi ñu saytu auto bi xol kay bi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi ci course bu meuna doon yamuñu fofu ak yende meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni yene mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna doon gaw leen gaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaw 77 475 82 12 77 472 13 95 77 872 13 95.
2: L'écran man goko am dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime. Achetez le lait l'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
3: ci kilifté fo serigne muntaha ibn serigne bassirou kharif général de bouride ci tewayou comme mamadou mustapha ñaw di président conseil d'administration bu pamecas ci tewayou monsieur sambadia di directeur général bu pamecas mo yeugal mbokki julit yi mbokki talibi rawatina ay kilianam dallo gi mu wara dallo agence bu yes biñu def ci touba madiana corniche saint-gia pamecas agence di makan mu mucci ay la jappandalal askan wi rawatina ay kilianam fi ci madiana corniche saint-gia makan mu mucci ay feex lol pamecas def ko ngir gëna mëna taxaw ay kilianam samedi fukki fan ci wér octobre 2026 bu 10h di fukki waxtu ci suba jotté lañu fassiyene amal inauguration bi ci parrainage khalif général des mourides serigne muntaha ibn serigne bassirou way ci téwayou ko monsieur mamadou mustapha ñang di président conseil d'administration bu pamecas ak directeur général bu pamecas monsieur sambadia samedi lay doon fukki fan ci wér octobre 2026 bu 10h jotté pamecas la finance sociale pamecas di banque bi len di jappelé ngir ngeen manal sen bop waye tam di len gungé ci lepp lu jëm na ci walum kom rawati walum financement ci sen ay yëngu ci walum kom rawati na ci walum yaxantu ñi nekk ci walum jënd ak njaay mi bu dé da ngay liggéey ay jumtuway nga man ko am ndax da nga nekk ci walum commerce bo artisan go da nga yëngutu ci walum élevage ak lo man di yëngutu te soxla jappelé ci walum kom pamecas mi ngi sawet kon pamecas mo ci wo ñepp ci bis bu mag bi samedi fukki fan ci wér octobre 2026 inauguration agence bu yes perk bu pamecas jaglel askan wi rawatina ay kilianam ci madiana ci corniche saint-cher le makan mi nek sori wul dara makan mu ñeek ma kon mbokk yi bes ba ngok bu len ko fatte pamecas la finance sociale pamecas di sakku sen teway ci bes bu am solo bi
4: bokku julidi bokku talibé ci ndigal serigne muntaha mbacké khalif général kulmourid ci ndigal serigne khalif mbacké khalifa mam tierno ibrahim ak mbolem jabotam mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokkal cheikh ibrahim fati ci ndigal ak kilifté alhaji mam tierno mbacké mi tok jatab ya tafar sunoub serigne cheikh abou balla mbacké ak jabotuk serigne cheikh abou balla serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamour ak mbolem sen rak yu bax yépp ci ndigal ak ci kilifté serigne khalilou rahman mi tok jatay serigne modou mokhtar mbacké ak jabotou serigne modou mokhtar mbacké gi yépp mo xam soxna mam fatima ci mam assawalo mo xam serigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokkal sen wajur wa serigne modou mokhtar ñi ngi leen yëgal ak leen fatali bisum ñaan ak fatelako bi serigne modou mokhtar defal serigne cheikh abou balla ci daru manan da ci fatelako soxna fadja bis bobé nak mom la serigne khalilou rahman di yëglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yamok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakkati gamu ci daru manan gog serigne cheikh abou balla ñi ngi ko yëgal bokki mbacké bu soobé ak afé njabotou mam tierno ibrahim cheikh yi bayyi wuñu kenn bis bobé nak ren dañ ci radio omar serigne modou fay fetto bokon ci magi mam tierno ibrahim ak baye abdou ndiaye sanki tam dekon pour ndiaye ñi ngi leen ko yëgal diko yëgal serigne njabot ak mbolem talibé yi di leen ko yëgal bis bobé nak buñu ñëmé ba alterné yama juroom fan ci wéru octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtané serigne cheikh abou balla mbacké ak serigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye bokki waxtan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak njabotou serigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak njabotou baye abdou ndiaye waye fassiyene ko and nak ak serigne ganna messere makhtar waxtan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh abou balla mbacké fa fek ka daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak bota yi nek daru manan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhanas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daru manan ak beyti daré serigne modou mokhtar mbacké ak baye ak serigne modou mokhtar gay ma nga xamné moy chef de village beyti ak dekk yi war beyti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñepp ñi ngeen ko fatali ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daru manan ñi ngi sentu ñepp nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bu ñu def ci ke seigne modou mokhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay doon ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ngi ci sentu ñep da ci won ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport Benno FM 106.0
6: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salaamani على المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اصطفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بقي تيجي la altene ñaar fukki fan ak ñet ci wéru rakki gamu junni ak ñenti témir ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaddaayu sangu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moy depok juromi fan ci wéru octobre 2026 fi ci Touba al Mahroussa ci ciakute hu serigne Abdou Samad mom serigne Shoaibou Mbake mo yone ñu xeseer bu am solo gi di jalibatul burur wa dafi'atul ghurur ne gis na la téré bu am solo la da bëggon nu def ko ci laminyol wolof su ko defé talibé yi gën ko dolé jariño yalla yalla fay ko ci yi wu reey ta bolé nuko ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu nanguko def ci barké ci mbaxam nga waye lu ci nekk ci ay njariñ ak tuya baake leer suñu borom wacce ko suñu kaw dolé nu sutura adnak al-akhirah jalibatul buru téré bu am solo la bo xane manes na wax ne señ touba da ci teunk yi mu jangalé won ci lu melne téré yu mel ay makhaliqu nira nak yu mel non ak lu melne nahju qada'il haj day melne rek da ko def ben régime mu def nak ben tamhid bu am solo ci tambali gi tamhid bi moy tambali gi li ci ëpp moy tawhid la bak suñ borom julli ci yonent bi ak sant ko ci xewal yu reey yim koy defal bam ca joge mu ñew ci qasida gi nak wa ba'du fal'aun ala qasida min alladhi maha siwa al-mufida dadi leral qasida gi li yedna ci ay njariñam leral ni mu tuddé qasida gi waye soñé nak ci kep ko xamné day sako ag ci suñ borom tabaaraku ta'ala nako khasida ngi ni de ko xamne boko jappé rek do ko reccu waya mu ñew ci talibé nak wax bayr wu am solo nazamaha nazamaha al-abd al-qadim ahmad li wajhi man huwa al-ilah wa samad mun nazamaha tarbiyatan wa tarqiyah liman ta'allaqu bihi litasfiyah bayr wi rek do yon na seuk señ jobane téré ngi ni bo xamne mako way de ngir jëmi suñu borom tabaaraku ta'ala ngir ñetti objectif bu ñëkk dama ko way ngir tarbiya muridi moy yar leen waye tarqiya leen moy yégué leen waye tasfiya leen moy selal leen defar leen ba nga xamné dañuy nekk ñu sel ñu sedd wëcc ñu xamné dara ci sobé wala dara ci lu mon du leen laal bo dopi denku ko talibé nak haka wasiyati ya muridu tahwi biha jumlata ma turid yow talibe bi qasida ngi ni de bo xamne mang la koy denk ab denkan la bo xamne boko jefe de lepp lo beug di ng ko am doga nak dug ci denkan li kon qasida gi fi la tambale xamna ñaari bind lañ koy def tay moy nek bind bu ñeek bi mune bismillahir rahmanir rahim ma nga tambale ci turu suñ borom mi nga xane moy ar rahman moy yeeram bepp mbindef ci aduna di ar rahim moy yeeram bepp mbindef bu ko soop ci al akhirah wa sallallahu yalla yalla julli ta'ala kawen mom yalla ala sayidina ci sunu sang baba mawlana tay sunu khalifa ka muhammadin moy aw turam wa alihi ak ay ñoñam moy ñim bokal deret dañu gëm ko wa sahbihi ak ay sahaba moy kep ko xam dafa jamonante ak mom ta gem ko ta dewale ngem ga kep ko dajje ak mom gem ko ta fatu wale ngem ga wa sallama ta nga musal len yalla na len yalla musal ñom yep salatan doli teral wa salaman ak doli wul wa barakatan ak barke bo xamne la tanqatu abadan du massa dok lol nak suñ borbe yalla nang ko def annawmi hadha annawmi nga wuti ci aji way bayri mo yalla nang mako defal rek amin yalla nga nangu ñaan ya rabbal alamin yow yalla ki borom binde fi kon dafa tambale ci turu suñ borom julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko suñ borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma defal salatu wa salam ak baraka nga def ko ci yaronte bi ak ay ñoñam ak ay sahabaam ñoñ yaronte bi wote gu bari amna ci bal amna sax ñukoy yaatal ba nek xetam wep amna ñu ne rek moy famem amna ñu ci duggal soxna ya amna ñuko ci ñuko ci genné wa hala kulli amna hadith bu yaronte bi alayhi salatu wasalam jangale wax dafa wo sayyidina ali wo al hasan ak husayn wo fatima ak bopam mom yaronbi sallallahu alayhi wasallam wërale leen am balaan da na suñ borom ñi ñoy wa ahlul bayt suñ tuba neena qala waxna abduhu jaamu bi yalla ba al khadim kay liggey kat yaronbi lutax nga wax mune li wa ci allah ngir jëmmi yalla motax may wax li may waja wax kana lahu yalna dole nekkal diko ñeel al baqi yalla ki aji des ba faaw al qadim yalla ki aji yiru tatamuli wul fenn yalna dole nekkal ko bil karami ci ak tab wala ci ay teranga ndax fa presenté bopam ndax lolou am solo la ki wax wara ñu xam moy kan ndax amna jikko yu ñuy xam ci mom dañ nan koku jër ta deg waye ki wax day ko am tawhid la neena limi waji wax yalla dong motax mu diko wax neena mom lo meuna deg ñu ne mom la lulul limu waxal bopam lola werut neena mom abdullah la jaamu yalla la neena mom mission moy liggeel yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ñaanal bopam nak ne yalla nako yalla mi nga xamne da fi dess ba faawu te amul fum tambale te mo fi jitu yalla na dolli diko nekkal ci ay tap ci ay xewal ak teranga bismil ilahi ma nga tambale ci turu bor bi habaza baxna lol arrahman yalla ki aji yeeram bepp mi def ci aduna ni'ama amul moram arrahim yalla ki aji yeeram bepp mi def bu ko sopp ci alakhirah mune jaani dikkel na ma de al amanu qulut la mune ma nga tambale ci turu suñ borom tabaarak wa ta'ala ci arrahman ci arrahim mune ñaari turu yu neex yoyu neena suñ borom tabaarak ta'ala joxna ma securite qulut bu ju wer jo xane duma ragala ci dara a'adani musallama al-baqi yalaki ajdas min ash-shaytan ci shaytan fi kulli majlisin ci bepp jotay wa fi awqani ak ci sama ay dekk way ne suñ borom mu bax mi day mo musal ci shaytan suñ tuba rek ngay deg mu ne a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim dana waqad a'adani minhu a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim dana waqad a'adani minhu ma ngi ñaan yalla musal ma ci shaytan ta sax musal na ma ci neena yalla musul na ma ci shaytané ci fenn fu nek rawati na ci sama ay dekk way mune ad-durr lor wal-la'in akñur bu may shaytané ila siwaya xoma fuñ jëm waye du ci sama wal wa kana li ta nekkal na ma wa kana ta nek na li di ma ñeel kan mo la nekkal mune al-mu'in yalla kay aji dimbalé bil karami ci teranga ila siwaya jëm na fenen fu bokut ak man de al-kaddu choona kal a'da'i niki non ya wala seeni pexe wa kana li tanekkal nam al baqi yalla ki aji des ba faaw bi khayri da'i ci lulut jangoro bi khayri da'i neena suñ borom tabaarak wa ta'ala daf ma musal ba nga xamne lor ak shaytané ta shaytané moy indi lor choona ak noni ta noni ñoy indi choona yoyu suñ borom musal na ma ba xuma fuñ jëm de way jëm luñ jëm ci sama wal yalla suñ borom nak defal na ma ay teranga defal na ma ak tab gu yaatu yalla mi aji dimbele yalla mi nga xane moy aji dess ci ba faaw tamit nekkal na ma ci lurut jangoro alhamdu mbolem xeyti cyanti wa shukru amna ñukay fi alhamdu cyantu lami wa shukru ak cyantu jef amna ñu nan alhamdu cyantu go xamne jef lay doon wa shukru ak cyantu go xamne cyantu lamiñ la waye bimne i'malu ala daawud shukran fofu la wax shukran la wax ta fofu i'malu jef la wax kon dal alhamdu cyant cyantuk lamiñ wa shukur ak cyantuk jef bilam sirami ci luddul dok lillahi ñel la yalla dil jalali kay borom tedd nga la wal ikrami ak teral ga wa afdalu salati ci ngeen gi salatu wa salam ak mucc ala lasi yalla nek ci yoron dama nga xamne laho ñel nako bihi ci barkem kalami bo alam sama ay wax wa anfa'u salati gën ga jariñi salat wa taslimi ak musal ala lasi yalla nek ci yoron ma nga xamne khidmatuhu ab ligeyam ulumi moy samay xam xam man nga ne ulumi mbolam samay xam xam khidmatuhu moy diko ligeyal rek wa abarqu salati gën ga barke li salatu ma khairu salam an ngën gi muccu ala nabiyil muntaqa yalla nek ci yoron bi nga xam moy al muntaqa al mahi al malam kay aji far dikke luñ lay yedde kay aji far dikke def luñ lay yedde koku nak sayyidna moy sonu sang habibina sonu soppe ba al khalil kadi ab kharit shafi'ina aji ram sonu al mukaththir al qalil kay aji baril lu new muhammadin turo moy muhammad laysal ida moy garuk non ya moy gaynde ak non ya dil ilmi kay borom xam xam man ka nga xamne imha farena gulmi sama glendem bi ci barkem da ilmin bir moy borom xam xam dafa wax rek ne alhamdu ak shukur yep mbolam xey di sante yi ci lu amul app yalla mi nga xamne moy borom tedd nga di borom teranga di terlaté moko mom mune ngeen gi salatu salamu yalla nek yonent bi nga xamne mbolam sama ay wax rek mom la ko jaklé mom rek moko mom gën ja jariñi salatu salamu yalla nek yonent bi nga xamne mbolam sama xam xam bepp moy diko liggéeyal waye salatu salamu ga gëna barkel yalla nek yonent bi salatu salamu mi nga xamne mo fi mo effacer def luñ lay yedd manam kep ko def luñ lay yedd rek ko daga top am jangalen waye ko top am jangalen do def mukk luñ lay yedd koka nak moy sunu sang di sunu soppe di sunu xarit di xaritu suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ñi ramu bis wench moy ki nga xane al mukassir al qalil bari na ay hadith yo xamne ñewna ca donde am ndox yoronte bi lal ca ndox ma daadi yaatu lol ba ñepp man ca jot lolu mel am soow mom joxon ahlu sufa ñom abu hurayra soow mo yama yam waye yoronte bi naka mu lal ko rek soow ma yaatu lol ñepp naan ca te toori soow la defna def nako lu mel ca rasulu randak ci lu mel ndawal lo xam da nak amut non solo lol ci nim ñewé ci hadisi wéri al moy al mukaththir al qalil neena ko na turam moy muhammad sayyidna muhammad bi nga xam moy laysil ida wa moy jannatu hadi waye moy niranu adi ñi nga xam dañu bëgg tu ya bëgg lu bax ñoy seen aljana lay doon waye ñi nga xam nak dañuy nono suñ borom tabaaraku taala koko gar lay doon ci ñom day ndey lay doon ci ñom ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ci barkem ci lama yalla effacer le mbollem xeyti lendem lendem yi waye jox ma xam xam bu bari alayhi yalna dole nek ci mom fi aalin ci ay ñooñ wa sahbin ak ay sahaba yo xane kawrumu ed nañ de lan moy nek ci ñoom mu nek salatu man salatu yalla mi nga xamne atani dikkel na ma al karamu ted nga minhu baye ko ci mom alayhi yalna dole nek ci mom fi aalin ci ay ñooñ wa sahbin ak ay sahaba yo xamne a'dhamu mag nañu de salamu man musuluk bur ba nga xamne atani dikkel na ma minhu baye ko ci ma al a'ramu la gëna reey la gëna reey nak mom mo xam lam ju julli cër ba gëna reey wala may gëna reey mom moko xam alayhi yalla dole nek ci mom fi aali wa sahbin wa sahbihi ar rijal ñadi ay deug deug goor salatu man salatu yalla mi nga xam salatu baakhin akay salatu yalla mi aji dess khat kafani ki nga xamne fegal na ma al majal moy wëndelu amul jari dafa andi ñetti bayit yo xamne yeb ci alayhi fi aali wa sahbin bi ci da sahaba yi mu jox leen melaw tedd nga bi ci res mu jox leen melaw magay ñu mag lañu bi ci res mu jox leen melaw ni ñom ci toy tekk deki goor goor du ko xam nak turu goor nga yore waye wa kullun suja'un ra'sa zil kufri yajza'u wa yajza'u tanasa'u al maut ma'a wal kullu minhum shaj'a yani yabghi al liqa' aw yusra'a a goor gam day futteeku fasire taxawal diina yalla ji ne ben diina ji taxaw wala sama bakkan dess ci rek ñu neurmel ba waye man duma delu ginaaw ñoy ñoy goor ña xabu ñeek bi mu ne suñu borom tabaaraku taala defal nama tedd nga ak teranga bi ci res mu ne suñu borom mi nga xane jox nama al a'wamu la gëna reey cër ba gëna reey bi yere mu ne suñu borom mi nga xane fegal nama wëndelu gu amul jariñ wala bok di soxla dara am soxla soxane faaw da ngay wëndelu muy doko faaju al majal leleg dana bax leleg man na nek melokar waxne du bax fana ni'mar rijalu lahum majal moy wëndelu gaño bax ni sun tuba neena bi mi doga ñoo doon wëndelu fa jultu baynal ulama wal awliya bi niyyati wa 'amali wa qawliya moy di wër gaño bax ni lol bax way wëndelu ko xamne amul jariñ nak wala wëndelu go xamne da nga amul barke ba lo soxla da ko sakko fu ne moy do ko faju ko ko yalla feral nako wa bahru ginaaw lol lepp nak kon jeexal na sante yalla julli ci yonnabi alayhi salatu wassalam ak sante suñu borom tabaaraku ta'ala mu ñew ci khasida gi wa ba'du ginaaw lol fala aunu ndimbal day ñing koy sakku min alladhi ci yalla mi nga xamne maha farna siwal mufida lepp lu amul jariñ ñoo nga sakku ndimbal ma ala qasida ci khasida gi may waja dug manam ñoo ngi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu ndimbal lu ci khasida gi ñuy dug defal ñu ci niñ ko bëgge wala nu kawé ñort waye ndimbal lo nak suñu borom mi nga xamne dindina ci man lepp lu amul jariñ dindina ko ci man siwal mufida waaw lam anhu ma lam yufidi kon fi fala aunu boko don i'rab dang fi day nek mubtada mo xamne dañu hasaf khabaram kon fala aunu matlubun fala aunu matlub matlub hakay min alladhi ma hasi wal mufida non ko i'rab kon fi mafulu bi lay don bu won fala auna nak suba kon da ngay xamne natlubu fa natlubu ala auna lay don kon mafulu bi muqaddam lay don wala mafulu bi bo xamne dañu hasaf bila ko jitu mune qasida ngi ni ko wax ma ngi sakku ndimbalu suñu borom qasida gi neena tahdi day gindi al manazila waccu waya ma al mawatin anak dekku kaya tan fofu dana jere nit kullu rahilin kep kuy tukki rahil moy rahala kuy aje lahas wa qatin ku aje dekk khatana moy fi dekkna urju satan mbirum moy awra jas wo xamne khat tukhjilu ca deug deug gatchalna al yaquta wurusu yaqut والضر اغورش ضر علما مير مومي خام خام قوتان تدي اب دوندو للبرايا نيل مين ديف ييب مانعهن موي ادي فك من الاعادي كي بخي نوني والودب اك نياك تيغن حاويتان واي مير مومي ادي لاقنا خير خصال نغن جي جيكو وادبن اك تيغن نينا خسيده كي نييب لاي كيندي المنازل نزل منزل moy ko xamne day wacc ci barab wacc bo dem ci ñi jang ci walu bidu yoy dafa am ay manazil ay manazil alquran neena nuzulan nuzul moy wacc way kon limbe ko wax rek moy kuy tukki wala ko xamne ñi nek ci all yi di tukki wala ñi nga dañu tok ci ben barab ñepp dana len gindi dana jariñ kuy tukki dana jariñ ku tok ku dekk neena aw rajas la wo xamne le gatchal na wurusu yaqut ak wurusu durru ci li ci nek ci xam xam ak li ci nek ci njariñ ñeel binde fi manam wurusu duru ak yaqul li ñuy jariñ liñ mëna jariñ binde fi neena way wi li ci nek ci xam xam ak li ci nek ci lu binde fi mëna jariño ci muy xeyru dund ci luñ mëna jariño lu mëna dundal ru dundal xul neena raw lako neena way la wo xamne dana la fegal noni waye dana la no lu tosom ñaara buñ waxe non mom liñ ci jublu rek moy shaytané banex bakkan ak aduna ñom loolu ñappé non kon dana la fegal shaytané fegal la ñakki téggine waye aw wayla wo xamné mbolam jikko yu rafet yu nit di jikko ba am ba tax mu am ngeureum la suñu borom ak téggine néna way wi ëmmu nako kon teunk nako dé kon teunk nako néna way wi li ci nek ci xam xam ak li ci nek ci luy dundal ruh ak li ci nek li la mëna fegal ci shaytané ak ñakki téggine moy jikko yu ñaawi ak lim ëmmu ci ay jikko yu rafet loolu kenn xamu num tollu num tuddu mune sam maytuha tudé nako jali batal bururi aji ñoddi aji bijji ak top yalla aji bijji ak top yalla wa innaha tanaka mom wayukat dafi'atul ghurur aji fek aji defendre ak woru la kon tere boko jange te jefe ko ap top ko to yalla ngay don ndax lolay jere lolay lay indi waye dalay footballal shaytan day dak shaytané ki mbokam ñoddi top yalla ki mbokam kon lolay doyna sekk ya talib al wusul yawmi aji sakku ak egg lillah ci yalla al karim kay aji tedd haka jalal qasidatan qasida ko xana ulaha kawem gi la tarim du dok nazamaha way nako de al abdu jamu bi yalla al khadim kadi ligey kat yonent bi ahmadu moy badal boné al abdu lay nek fa'il ana al khadim mu nek sifa ngane ahmad mu nek badal li wa ci man ngir jemi yalla bi xana ho mom dal al ilahu moy bur as samadu ke ñepp aaju wo jëm ci mom dam aaju woowul jëm ci kenn nazamaha waynako mom señ toba tarbiyatan ngir yar wa tarqiyatan ak ngir yegge limal ñeel kep limal ñeel ña nga xamne ta'allaqu bihi dañu aaju ci mom lit tasfiya ngir selal man ngir defar len bañ sel ba duñ tak dara meena yow mi sakku ne dama bëgg egg ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëlal xasiire go xamne nim kawé de di ci nekk ci ay valeur neena amul fu mu yam kiko way moy al abdul qadim ahmadu bamba dako way na ngey jemi suñu borom tabaarak wa ta'ala nga fofu la tambale won qala li wasilahi dako way mom señ touba ngir tarbiya mouride tarqi len tasfiya len kon lo rek doyna set mune haka jalal wasiyati ya sama ndenkan bi ya mouride wa talib bi boko defey da tahwi biha dang ci jele jumlata ma turidu lepp lo beug ndax wi da nga laq biha ci way wi jumlata ma turid wala ci wasiya bi lepp lo beug neena boko jele lepp lo beug rek man nga ko ca man ko ca be wasiya bi nak manes na xone mi ngi tambale ci fi moy faqaddim al-ilm ala kulli amal idha aradta an tabuwa bil amal wala takun fi kulli yawmin tarika ta'alluman wa'mal bihi mudarika yakarna manes na wala ñu xawa dem ba ci kanam tuti nekam ñaari bind lay doon faqaddim jitalal ala ilma kham kham ala kulli amal ci jumu jef ci jep jef ida arabta dem beug nga antafusa nga tuhu bil amal ci mebet ma neena bu fekke ne beug nga jot sa mebet beug nga atteindre sa objectif bala nga def dara nako xam jitu lu leer la ah docteur yi sax buñ la bindele medicament dañ cey def ben notice wa problème medicament mi ni lañ koy jëlé bu dé xalé ni la bu dé nangam motax borom pharmacie bi day xam loolu bo nopi nak dool koy jox ne la nanal ñaar doom suba wala kiko mom xalé la wala mak ndax ba amul fièvre nangam kon xam xam da wara jitu xam xam da wara jitu ñaar tak tak bu am solo la manam même sunu doxalinu aduna sax bu fekkon dañ koy jëfëndiko ba dañoo soobu ci dar ba nga ñaané visa xamal ambassade bi limi soxla kayit yam laaj kayit dina wara mel nga def non bala nga ubbi sa ap place bitik boy waji ubbi wala place boy jaay lu meuna doon xolal marché bi est ce que amul ko fay jaay ko xamne mo la upp alal fop mom limi jaay meuno ko jaay est ce que place yi xewu fe bari gis nga xam xam nay jitu man lu rek ci mbiru xam xamu diine rek waye lepp la waaw ba ci bu amé ko wara séti sax geustul ba xam ma nga fam diit waaw bu dé ko xam da am heure yu mi ubbi ak yum doon ubbi geustul ba xam yeen heure lay ubbi mom dal xam xam da na jitu jef neena bu fekke nak da nga bëgg atteindre sa objectif wala takun tabul nek tarikan di aje bayyi fi kulli yawmin ci bëpp bis ta'alluman khamlu wa amal bihi ta ngay jëfé xam xam nak mudarikan bi ngay aje dabatal ndax fa la ilmu xam xam kat yuhi day dundal khalba man xolo ka nga xamna ta'allama dako sak yunawwirun day leral an nafsa khel yaqiha dakoy fegal aghulama lendam yi nga xamne moy lendam wërer neena ben bis bum jall ludul bis ba doli ko ko ci xam xam yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena waxan na lool ben bis bum jall

mourid sadiq yu jayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mourid yu jayante ak serigne touba ber wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg touba daanu ko mëna defal suñu bopp te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamadou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp soñal sa bopp touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci serigne muntaha mbacke khalif senegal de mourid université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra dañoo fassiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul teppandina bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci senegal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci touba ci kanam touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne muntaha mbacke basirou sun borom yok fa nam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tak jappandal bala xé ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limuk ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar serigne bamba touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali

أَسْمَعُ اللَّهَ وَالْعَالَمِينَ

0: Benno FM 106.0.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mbokki julidi, mbokki talibe yi ngi len di nuyu. Di len ziyara, di len ndokel ci wéru mag wi ñu nek. Di wéru koor. Di nuyu bu baax njabootu Serigne Omar Diop. Ki ci bop bi ba ki ci gëna fété ndaw. Ngi len di nuyu di len ziyara, di len jox sen waccu way. Ñaan suñu borom mu dëgeural kilifa gi yokko ko katan yagal ko ci kanam njabot gi mu and ak njabot gi ci liggéey bi nga xamni mom lay liggéeyal Serigne te Yalla nangul lepp di nuyu bu baax tamit mbolam mi nga xamni ñoy saytu walu waxtaan yi ci jakk ji rawatene ci koor gi jiteel imam Serigne Cheikh Abdou Diop ci sant bu baax ci taxaway yi ci taxaw ngir tasari xam xam ngir labirante ndax diine lepp labirante rek la ak ngir jarignante yalla nako yalla sam lolé ko ar ak mbolam ñi nga xamni ñom la andal liggéey bi ak ñi téw di diglu ak ñi nga xamni dañ koy top ginaaw bi ci jumtukaay yi nga xamne ci lañ koy tafaré kon ñi ngi sante ñep di am bëkté lool nak ci dajé giñ fi dajé waat ginaaw buñu sante yalla buñu ñu baxé ñu dajé fi won adi wéssu dajé waat fërène té and ak tal ak man ñu sant ci yalla bu baax diko ñaan mu gën ñu may lool té defal ñu ak wër ak guddu fan ak ñu mëna motali yene yi nga xamné mom lañu fassiyene liggéeyal l'islam liggéeyal ko sëriñ bi yalla defal ñun ñëpp ñu mën ko agalé ci ñu ko bëgg ndax loolu jëfé wul yalla sa man nako niko sëriñ imam waxé légui rek ñi ngi waxtaané ci yar solo ci imam ak waccu way bi mu am ak ñariñ lim am ci nit ku nekk ci ñun ak ci askan wi yëpp danañu tënk rek ci gàttal xam le yar mooy lan ak solo sim am ak jagle yi nga xam ne yarub lislaam am na ko nga xam ne wuutinu ko yeneen yar yi ak yoon yi nga xam ne ci la ñu jaar ngir mën a yar ak jeexeet yi nga xam ne nag moom la yar mën a def ci nit ku nekk wala mu def ko ci askan yépp loolu buñ ko tënkee dina mën a doy ab waxtaan yar mooy lan mooy amal dara yar mooy amal dara loo xam ne dañ koy jël di ko toppatoo muy màgg di màgg ba keroog muy àgg fuñ bëgg màgg loola yar di teg kon day mel ni nit ki ñu yar dafa amoon lu mu manqué woon ñu di ko def ci moom lànk nag muy yéeg di yéeg ba àgg ci fuñ bëgg mu àgg am nañu ay jikko yoo xam ne nii amu ko ñu bëgg mu am ko ñu di ko def ndànk-ndànk di ko yéegal ba keroog mu am ko am na ay jikko yoo xam ne nii am na ko te refetu ñu bëgg mu deñ ñu di koy dindi ndànk ndànk ba keroog yëpp deñ loolu mooy yar wala nga ne yar kon mooy fexe ba defar nit ki ndànk-ndànk ci wàllam yëpp mu mën a am texe àddina mën a am texe alaxira àddina mu mën fee dund dund bu neex dund bu jag waaye bu demee alaxira tamit nag mu mën faa dund dund bu jag dund bu neex te lépp nag dëppoo ni lislaam tërale sax nga mel ne yar ay façon yu bari la ñu nekk ak nañu yare waaye ñun yar bi ñuy waxtaanee nga xam ne moo ñu yitteel mooy yarub lislaam lislaam ni mu yare te mooy day yar nit ba mu mën a dund fii ci àddina xam lu ko war mu def ko fi mën fay am jàmm waaye tamit bu ëllëgee tamit mu mën a am jàmm te loolu la lislaam bëggal ñëpp loolu la yàlla bëggal ay jaamam loolu la yonente bi salallahu alayhi wa sallam bëggal aw xeetam loolu la mboolem nit ñu baax ñi bëggal aw xeeta seeni xeet waaye Serigne Touba tamit ci biir ñooñu la bokk loolu tamit la bëggal aw xeetam bëggal ko tamit julit yëpp rawatina ñi bootu ci moom ci yaruf l'islam nak likoy woutale yenen yar yep nak bari na ba ci jitu moy yaruf l'islam dafa lekkelok alquran ak sunna ndax dañ koy jele ci alquran yalla neena jele ko ci sunna moy yenenbi alayhi salatu wassalam neena wala jefna wala bayiko ni ci mom li ak lepp lo xamni ni luñu wax la jele ko ci ñaar yoy ni alquran ak sunna yenenbi alayhi salatu wassalam kon yaruf l'islam lepp ñing koy ballo ñing koy jele ci alquran ak sunna yenenbi alayhi salatu wassalam benen yara bu dul mom nak dañ koy jibe ci khalaati dooma adama ak ci ay serlinam lolo man na jak man na baña jak man na am lu ci jak am lu ci jego wa yaru l'islam mom fim joge motax te fo dafa mucc moy alquran ak sunna lolu lepp jak bu ci joge nak lolu dañ mëna mucc bokku na ci limu lambo tamit mom yaru l'islam modine day dafa daj kap manam doonul lo xamni day yitt wo genn wal ci nit ci bayyi gëte def waye wal yepp la jitté wo nit ci nimuy maggé ci am xelam da ko yitté wo num ko yaré ba xel mi ñor mëna jarignoo niñ ko wara jarignoo da xam ngeen xel dafa am solo ci nit yalla fi wax ak nit ñi ci alquran ñamuy waxal moy ñi am xel ñamuy waxal moy ñi xalaat ñamuy waxal moy ñi sétantal kon l'islam ab yaram day fexé ba kenn ku nekk mu défar sam xel xel mi di gëna mag da xel lu mu gëna mag rek nit ki gën ko mëna jarignoo ci rawati na ci lu bax yaram l'islam tamit da fay du yam ci xel mi kep waye day yar tamit yaram bi ba yaram bi liñu ko soxla muy jaam yalla mën ko def liñu ko soxla ci liggéey muy ngir mëna jagal dugg adinaam mën ko def su bëgge jaam yalla mëna jaam yalla su bëgge liggéey tamit mëna liggéey ndax ñaar yoy moy xef nit muy liggéey ak jaam yalla su jaam yalla jotté nga jaam yalla su liggéey jotté nga mëna liggéey ndax liggéey moy tax fa teranga ay adina mëna soti waye jaam yalla mo tax ni ëllëg nga mëna fa am teranga kon yaru l'islam day lambu walu yaram day lambu tamit ci walu xel manam walu xelum nit xalaat nit ki day yar ay fiim am bakkanam dal wala li ñuy tuddé am xelam ba ni ñuy xalaat di mëna jekk dan du nek kuy am stress wala kuy am jaxlé wala kuy am tiit fu mu toll day mëna am xel mu dal waye tamit da ko yor ci walu social mu war mu mëna xam ni muy dundé ak ni muy nekkal ci ay morom ni tam ak ni muy nekkal ci ay sax ay mala nga xam ni duñu ay nit waye mu xam lu muy xex ak ñoom ci walu jëflanté té lepp nekk lu jëflanté bu mucc ci ay bu rafet waye yar ko tamit ci walu wër gu yaram mu mëna topato wër gu yaramam mëna topato wër gu yaramam sam alaykum salaam mëna sam lam ci wara sam ba daru di sox ndax yaram su fekke ne wër gu yaram dafa soxé rek lu bari mëna soxé and ak mom ci walu jamm yalla ci walu liggéey kon yaru bislam tamit dila yar ba sa wër gu yaram nga diko sam ba lepp lo xamni lu koy gakkal la wala lu koy yak la mën ta mucc waye walu ruh nak muy sa digg sa borom walu ruh muy sa digg sa borom yaru bislam batay limu ragne ko ak yenen yar yi bokku na ci modi da fay and nit ki manam doon lo xamni day tambale ci rek yam fi waye nit ki man lañu bu juddo rek wala sax lata muy juddu sax ci fañ ko tanale ay wajurum fa lay tambale ndax nit ki buñ bëgge mu doon ku jaar yoon dañ koy tanal wajuru wuñ am yaakaar ci mom kon fa lay tambale bu juddo lolou da koy top yar bu da koy top ba ni mi ramé ba ni mi ragné ba demi nekké ko am fukki juroom ko am ñaar fukk ba dem juroom ñaar fukk wala seeni rak ba karaw mu genn adina lepp yar ba day and ak mom kon doonu rek lu yam ci digënté sangam rek ak sangam rek jeex na dedet bo xasse judd rek ba karaw mu genn adina yar bi islam day and ak yow ndax fo tol rek amna lu la digal no wara doxale ci lo xam ci yar lay dem yar bi islam bokk na ci limu jago modi ne dafa am lu ko taxaju manam dafa am ben objectif bo xamni mom lay dak ngir man ko amal djumla bi ko taxaju moy defal def ay yengutu yu wute yo xamne moy tax nit fi meuna ag ci l'islam liko taxajuk deug l'islam liko taxajuk moy tabax nit l'islam liko taxajuk moy tabax xel yi yaro l'islam ne liko taxajuk kon moy ñew ngir indi ay yëngutu yo xamni moy tax nit ki meuna xam nu muy def meuna tabax bokkum ak nu muy def meuna tabax askan yi te buñu len tabaxé tabax bu deppo ku l'islam bim ko bëgge rek jamm day am ci kenn ku nekk ci ñun am tamit ci xéer yi loolu moy lenn ci jagle yi nga xamné yarub islam da ko am té do ko fekk ci yeneen yar yi bu dé xolom nak muy ndariñam wala luy wone waccu way deug mo de na yarub islam day tabax ci nit ci gëm bu wër manam fas fas bu wër ñuy gëm bu wër day jëmbat ci mom gëm yalla day jëmbat ci mom gëm yoonent bi ali salatu wassalam te ñooñu bu leen gëmé day gëmalé lepp lo xamné lu bok ci ñom la bu ñe yoonent bi ali salatu wassalam ay sahabaam dañu dugg ci biir mbolem borom xam xam yi nga xamné liñ doon jàngalé diko woté ci lañ na ko dañu dugg ci biir nit ñu baax ñi nga xamné tamit ci yoonum jaaram ci lañ jaar dañu dugg ci biir ba ko gis nañu taxaw kon ki am yar l'islam day gëm yalla gëm yoonte bi waye tamit bëgg nak mbolem nit ñi nga xamne nit ñu bax lañ ñu xam dañoo jaar ci ngirum yalla ak yoonte moy ngirum l'islam loolu nak bu xasse am ci nit ki nak mo koy mëna régler ba comportement mam du mëna dugg ci lo xamne yalla bëggul la nak gëm yalla bu xasse nek ci nit ki yu bari bari dana ko jom ndax fu nek dana xamne yalla ñu koy gis kon kat da na fi kat ina man rek ma fi nek nak waye amna kumay gis ko xamne dara umpu ko kon li jom na ko def la rusna ko def nima ko rusé def ci diw togon wala suma togon ci kanam mbolo mi ñimuma def nangam wala ñimuma wax nangam suma wété dem nañ ñimuma wax

lélegi mu xaw naqari lélegi mu ratax lélegi mu ñagat bu ñagatee buñ ko yar yaru bislaam dana xam ne nu muy def ba mën a jéggi fakk yi ak tolof-tolof yi waaye kuñ yarul nag bu dund gi xawee am kii da nga gis ndaa dafa wa saalit wala mu doxale noo xam ne nii ëllëg da koy rébi te loolu ku seetlu ñu yar da nga gis ne loolu day feeñ ci ñoom mën nañoo nekk ci ay xat-xat yu metti lool waaye sax mën naa bañ a feeñ ci ñoom ndax yar biñ leen yar loolu lu am solo la loolu day feeñ ba tey ak wér yaramam sax xam ne mën naa am lu koy metti waaye ñu bëri mënuñ ko bañ a xam ci moom am na ñoo xam ne lu leen metti rek daanaka mu siiw seen bopp sax bu ñu xool seen bopp di metti sax waa kër gi ñëpp xam ne diw boppam day metti rek te loolu bokkul ci ab jur ni mu war a doxee waaye tamit ci wàllu soxna yi jafe-jafe yu am ci sëy ak yooyu yëpp fi ñu yar mooy doon koo xam ne da koy mën a jékku jafe-jafe bu am ci diggam ak soxnaam diggam ak ay njabootam diggam ak ay wayjuram diggam ak xaritam diggam ak ñu ñu bokk di liggéey ak fu mën di nekk problème yu am dana mën a fexe ba jéggu ndax fekk na ñu waajal ko suy mel noonu problème bu amee di ko jaaxal kon lu xew rek day mën a ànd ak moom loolu nag mooy tax li ñuy tuddee stress wala jaaxale wala tiit du bari lu mu koy dal ndax ñi bari ñu jaaxle dëgg-dëgg mooy koo xam ne dañ ko yor duñ ko war a yare lu yëngu rek mën na ko jaaxal wala mu dugal ko ci ay yu metti lool waaye bokk na ci solo yar tamit li ñuy wane mooy day dëgëral ci ñun ñuy mën a toloore maanaam ñuy mën a baalonte maanaam kenn ku nekk di mën a muñul sa morom daal am na ñoo xam ne mënuñoo dékku ku wuute ak ñoom wala mënuñoo dékku ñu wax kenn diingar ko wala kenn wuute ak ñoom xalaat kuñ yaru bislaam dëgg-dëgg nag soo waxee wala nga jëf keneen wuute ak yow ci loolu yow da ngay xam ne da ngay am yaatu dënn da nga am yaatu dënn nga xam ne mbir mi kat du rek man rek maa war a am dëgg wala maa war a wax dëgg keneen waru ko wax waaye mën naa am nag mën naa am man mi maa juum téere moo wax dëgg mën naa am tamit kee moo juum man maa wax dëgg loolu bu ko defee da ngay am yaatu dënn saa bu dëgg feeñee da nga koy mën a nangu moo xam cee wala féete wala mu féete ci keneen kon loolu mooy tax nga mën a nangu yeneen xalaat yoo xam ne wóot na say xalaat nga mën koo nangu te loolu nag nit ñu baax ñu jiitu ñëpp noonu lañ doon dunde moo tax ci lislaam ngeen gis wuute yu bari te taxul na ñu doon ay noonu nit dana jàngal nit ba mu am xam-xam dong bi ñu wuuteeg moom ci ay masala yu bari te teewul mu def ko ab sëriñam ba tey nit dana jàngal nit ba nga xam ne léegi am mën naa beru léegi mu ñëw wuuteeg yow ci ay masal nga wax li mu ne man gisiwuma ko noonu gisee ko nene waaye da ngay xam ne diine moo mel noonu diine lu war a jëm karam lu war a dox la te yàlla jox nit ñi ay xel ñuy xalaat su ko defee ku ko doon jàngal day xam ne lii la bëggoon ci moom ndax yar nañ ko ci loolu mu yar ci moom ak njabootam bu ëllëgee bu wuuteeg moom tamit tax mu mera ko wala mu jàppal ko dara déedéet loolu it ci lay wane solo yar la bokk bi ci mujj na mooy yar li wane solo mooy day tabax ab société bu am kaaraange maanaam société bu nekk ci jàmm askan bu nekk ci jàmm maanaam dëkk bi bu fekkee ne ñëpp dañoo am yar kenn du génn nit di la saaga kenn du génn nit ginnaawu la sa kër li fa def lu dul noonu kenn du jëflante ak yow di la nax ah kenn du la wor mbolam jikko yu bon doo ko gis ci kenn ndax koo gis muy def yooyu xam ne yar bi moo manque kon nag yarum lislaam lu ko tax a jug lu ko tax a jug ginnaa bu ñofee ci solo fu tënk ko noonu rek lu ko tax a jug li ko tax a jug mooy fexe ba nit yi xam li ko tax a jug li tax yàlla sàkk maanaam yow lan moo tax yàlla sàkk la indi ci adina nga fexe ba réaliser loolu yàlla li tax mu sàkk ñu indi ñu suuf moo ko waxal boppam nga ne bindu ma leen ngir dara lu dul rek ngeen di ma jaamu

0: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بنما نيت اك جينه ودول لك ني ديما جام يرب الاسلام نك موي تخ جام غوغو تخ يالا ساكلا بو نيو سي ادنا نا مان كو عمل تا انام دي غنا مات غغره موت وايي تاميت جبلو واي يرب الاسلام موي فخه با صباح نيت كو خام داي مات جولي بو مات لا خام ني يرامم دو دويري خلام دو دويري walu ruham digum ak yalla du doyali walu ay jikom du doyali walu nimuy dund ak nit ni tam du doyali leppam day nek kenam gëna maté lolou moy djiblu wa yar rasulallah moy kum nopp ci yow dal nga don ko xamné ma sha Allah kenn am ci yow luñuy xébet wala luñuy tik waye tamit bokku na ci djiblu wa yar rasulallah moy yokku la manam yokku nit ci yokku nit ci xamou dama dama yalla niñ ko bindé da ko indi rek bind rek bayiko non amna ak yum denk yum ko denk ci biram yo xamné li fek jimu ko yokku du yokku manam ko gis rek nit ko gis rek amna lu yalla def ci mom yalla bindul kenn ko xam demu ci mom ben man ku nek def na ci ay man lañ ta wuté nak man mi nga am nak yarum l'islam moy tax man bobu mana yok manam compétence bobu muy man bobu mana mu mana yok lolou nak day delu ci walu xam xam l'islam day delu tam ci walu xam xami adina yi wala bepp xam xam bu am ngariñ yalla def na ci nit ki ay man yo xamni ni buñ ko yare yarum l'islam man na fexé ba man ngay gëna yok bu da ci xam xam diiné la man la ci ag fukaw ndox bu da ci xam xam adina yi li man la ci ag fukaw ndox lolou mo taxa jog yarou l'islam kon l'islam bu da yar nek nim beug ci mom moy bu noppé mu don ko xamné day nek ab jamm ko te yalla don ko xamné li wara mat ci mom lepp day mat waye don ko xamné tamit nak li wara dund ci mom lepp day dund li wara yok ci mom lepp day yok mom se day yok waye du wagne lolou motax l'islam di yar di indi yar bo mu ñu wax legi waye tamit ñu baye xel ne yar dafa doon lo xamne serigne touba radiyallahu anhu daf ko ñoron te yitel ko la xamne ne kenn muñta ag ci yalla te jaare wo ci yoonu yar motax mu yitew won ko tel ko tambali tel ko tambali lol nak ci ab wotem waye tamit dana ñew ci bir ci mom fa dim daan yare da daan lepp ci waxtaan day koy tibbi rek ci mom serigne bi ci ñum doon yar ndax lool mo yarou bislam rek tay moñu gëna jégé motax mu bindé ab téré bo xamné lenn ci ay talibé ñoo sakku né na leen ko bindal ndax dañoo bëgg am ab yar serigne bi xamne lolou farata la ab yar farata la mu tontu len ci lolou bind len ci re bo xamne moy nahju qada'il haaj nga xamne kuy ab talube kuy ab julli sax lay wax way rawtina ab talube warna gor golu ba xam tere yi su ko de jang tere lu baxna su ko mane deglu ba xam lim lambo rek mu xam ko baxna ndax bayiwu ci dara ci li nga xam moy walu teggin te li ci nek sax bu ko buñ ko don jëfé sax danañ mucc ci bari tagen ñu ci defal ci bir dañ ko ci masali lolo bu ko muri doon jëfé rek danañ nokku ci bari dara dulal solo ko tay biñ son serigne bi nak ci walu ku yar amon na ay méthode yo xam daf ko jëfëniko yo xam da naka yépp nak da ko jël waat ak ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ak mom moy roy waye moy leppam bokku na ci yoon yi ñu yaré moy jangal nit ci xam nga ne nit buy juddu du indale xam ku juddu ak reel lay indale am day melni ben fooy keuy bo xam dara neeku ci sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a yalla lañu genn ci seen biir yi way ñu jigen xamu len dara waye nak waja'al lakum as-sam'a wal absara wal afida mu defale nak ay jumtukay nit defala ay nopp yoy djegge defala ay bëd yoy gisé defala xel moy xalaat ak cër yoy mëna doxé di ngir mëna jëf li nga bëgg jëf lool lepp nak lim ci djiblu moy ngir ñen jëfëniko yoy ngir mëna xam kon xam dañ koy fagg buñ ko faggo bu nepp nak yalla mom ci mbaxam mëna la ca aggal ko xamni ni am jang lu ko may waye faaw ñu jang ko la ci def yalla aggal ko motax sëriñ bi soñu ci xam xam wax ne xam xam lepp lu nit di waje ci wone ak taram xam xam mo ci gën ndax xam xam neena boko amé fo man di dem xam xam bi mo lay taral ron fal ilmu khayru ma bi danul fata li'annahu yukrimuhu haythu ata wone xam xam de dalay womat jëmel ci lu lay deglo manam xam xam dalay deglo dalay ñoddil mbekk waye reer nak dalay ñoddil nakal ak lor daal jeng nak ndaw ñep ne len bu len ñu am soxla ci len luddul jang ak njub bu len am soxla ci len luddul jang ak njub ya ayyuhas sibyanu la tastaghilu anil huda wabil ulum istaghilu dem na bay wax ne ma ngay lay jeng yow mourid bi ngay jang ndax jangikat moo lay musal ci lëndëmi àddina ak lëndëmi ëllëg waxaat ba tey ne maa ngi leen dénk yéen ñëpp ngir jëmi suñu borom ngeen jàng ngeen sàkku xam-xam boo xam ne da leen di indil aw yiw kon xam-xam bu lay indil lu baax rek lu mat a jàngal waaye nag xam-xam bu diine dacaa jiit ak jullit diinam la war a njëkk a xam door a xam nag beneen xam-xam boo xam ne da koy amal njëriñ ak fu mën di jëm nag waxaat na ba tey ne xam-xam bi am njariñ mooy xam-xam boo xam ne boo ko jàngee mu xamal la say sikki nga mën koo saafara mooy xam-xam bi am njariñ dëgg di tax ngay muñ di tax boo amee man cee dimbale di tax ngay lewet di tax ngay sell ak def ngir yàlla di tax nga am cer sëriñ bi nag ci jàngale googu ci la nekkoon ginnaaw bi mu jàngee laataa mu nekk ci am njàng si ci la tàmbali di jàngale ndax si daara yi waay juróom sëñ Mamour Antassery si la daan jàngale ba mujj sax dong yi jàng si dañuy far yam ci moom ndax dafa gën a leer am njàngale ci waay juróom sëriñ bi téere bi taalif mi Mawaahibul Quddus boobu teel na koo taalif ndax waay juróom jàngale na ko waay juróom jàngal na téere boobu ci daaraam kon loolu dafay wane ne xam na ne ku bëgg a defar nit ñi am njàng mu ngi cee ñàkk mu teel ko jëfe moom di ci boppam di jàngale waaye tamit di taalif nag ay téere yoo xam day jàngale ay téere yoo xam day jàngale bi mu demee ba amatu jotub di jàngale ndax am na lu mu bëgg loo xam ne xëy na ne yoonu jàngale gaaw ci moom lool ci la nag door a soppi ni muy jàngalee ndax bàyyiwut jàngale waaye dafa soppi ni muy jàngale jàngale tudd yi mbooloo mi toog ci daara ji ni mu leen di jàngal waaye jëmmi jàngale ba fi ñu ñibbi sëñ bi jugee loolu mosu ko bàyyi ndax bu leen bàyyi leen xel ne jàngale du rek yor ak téere rek di wax di fii jàngale lépp loo wax nit ki mu mën koo jariñoo rek loolu am jàngale la te loolu sëñ bi si la nekk ba nim fii ba jataay bi mujj def sax ak nit ñi ci jàngale la kon loolu lu am solo la li am nay ndigal nag ci ne léegi koo xam dafa ñëw ngir di jàngale ngir di jàng booy boobu mu seeti feneen fu mën a jàngee koo xam dafa ñëw nag ngir li ñu tax a jug nag muy dem ci yàlla nag kooku mën naa ànd ak nag bu tàmbali nag di indiwaat beneen xeetu yar yi waaye teewul nag mu wut ñoo xam ne dañuy jàngale sëñ Diam Abdourahmane Lo mu samp ko muy jàngale alquran samp Mame Thierno muy jàngale alquran samp sëñ Mbacke Bousseuf muy jàngale xam-xam ak tamit ñeneen ñoo xam ne dañuy yoroon seen i daara di jàngale ñi di jàngale alquran ñi di jàngale xam-xam mu tànn nag benn méthode boo xam ne daf daan jàngal rawatina mag ñi ak ñi nga xam ne mënuñu dem di jàng mooy di daan def saa bu amee ak féex occasion bu mu am rek dana fexe ba jariñ ci léeg-léeg mbooloo mi bu ñu dajee mu def ay tomb yoo xam ne nii nit ko ka fa teewul lam cay jànge maanaam du ko jànge ci ay séeréer ñu ko tur ko ay tomb yum daan tomb yoy sax borom xam xam ni muy magi yoon yi dañ ci daan dajale lu bare bare señ makhar bintelo dajale ci lu bare amna tamit keneen agana señ mor pendelo lu ma xum amna keneen ku ci dajale lu bare señ mulay bu señ dajale lu ci lu bare lo xam da naka neena man ab kan ci waxe señ bi kep ci xam ni jotaay bu mu tok lim jegg señ bi wax ko rek lo bu demé da koy bindi fenn te ko dajale bu mat ab kan neena da naka da nga xamne leen lum deggé ci keneen xamne du ko bind do te leer nak mu señ bi ko wax wax du ko bind lum deggu ci mom du ko bind bay neena yalla yalla def ngant am ci téré bala keneen oo neena mu tay ko bindat neena fatte ko sax way neena da ko tay bind xamne ni xeyna señ bi da bëggul wala bëggul mu tassaro xeyna loolu lu am solo la am lepp am jangal lay doon lu lay delo ci yalla lu lay delo ci l'islam lu tax nga mucc adina lu tax nga mucc al-akhirah mom ab jotaayam lo rek la du amul luy neen ci luy dam ci neen amut seigne blad dajale nako seigne blad radhiyallahu anhu dajale na lolu ba genn ci lu bari ginaaw tamit borom xam xam ni tay geus ni di indi waxi wala fi diko tafare wat seigne eladji mbacke def na ci liggey bu am solo ñen ñi ci jamm seigne bi wax seigne bi ara wala fa la ñom ñi def ko ci arab ngir mu gëna yaatu lolu lepp tam lu am solo la lolu lepp nak ci walu jangale bok bokku nañu tom yim dan tom di jangale di wax ne sa bo gisee ku bax nang ko bëgg te jégué ko ay sa bo gisee ku bon ak kacior nak bul ko bëgg te bul ko jégué da nit koy fréquenté rek dalay wal ci lam nek kon nak ci bax mo mata jégué mu wal ci ak baxam waye bu dé ku bon bokku dé jégué dalay wal ci ak bonam ndax bon dafa gëna yomb bon dafa gëna yomb nit ki mëna jégg jégg légui rek daldi bon mom waye bax nak day aajo ak diir mom nit ki mëna lén minni kep mën nga ci bon mom bu la neexé waye nak bax nak lolou dafa aajo ndimul yalla motax mëna bo gëssé ku bax dang koy bëgg diko jégg biko défé mu lay wal ci lim nek bu yagge rek da nga baxé ni mom wala bokk di nga am lu bari mune bo gisee ku ban nak bul ko jégué bul ko bëgg ndax boko bëggé lool moy tax nga di ko roy boko dé jégué moy tax dalay wal kon bul ko bëgg bul ko jégué ndax roy ku ban dafa gëna yomb mom légui tay ngara ko mom ku bax mom boko do roy jor ko du yomb waye ku ban mom boko do roy légui tay nga jitu ci lu gaaw sax ndax yalla ko bindé non dal yalla mo xam lu jiblu ci lool yombal lu ban defé lu bax dana wax ni dooma dama ñaara ku sekk amna benn malaaka mo xamne mom amul benn soxla ci bindu ak lo def mu bindu ko ak setané mo xamne dafa taxaw fele nak lepp lo def mu yaq sen dooma dama nak ñaar ñu ñoko sekk mom nak mu sagal yegu dal yegu li xew manam bayiwul xel ni amna kuy bindu lepp lu def bayiwul xel ni amna ku koy jima yakal mom day fegna xidi wey rek lool nak lu mata baye xel la dana wax ni tamit ne adina mom xassna dem daf lay won ginnaw soko deewut muno fexé ba jot dem nañ dafa jëm ni yow nga jëm ne dama ma sa tassé muko adina ku koy wut day mel da nga jëm fenk mu jëm saw du yag ba ngeen dajé waye mune al-akhirah nak daf lay deugmal ci soko dé ndaw yow day mel ne fa nga jëm wa fofu la nek dal manam adina mom kenn mu fé dox ba am li nga bëgg da ngay am li ngebet lé ba kéro ngay faat rek kenn mu ngi fay jéxal ay bëgg dem mané li ma bëggul lépp sorti na loolu mënta nek al-akhirah nak ñu bari duñ ko nango wa sawru ji té ñom dañuy dañ koy wutali man da ngay dox di tassé ak mom japp dañ koy daw fekké né fi ngay jëm fofu la nek loolu ab bind bu reuy la may dafa wone ni adina jëru son waye li ma son deug moy al-akhirah ndax lo sol tam tax nga am ko tamé tamit loko moytum tax nga raw kon bobu nga gorgolu ci lele waye nak ëlëk lañu fay jariñ mom ci adina lañ koy faggu lo tam lu mata xam la adina amul solo waye nak buñu waxe amul solo moy kiko jublu rek waye nak al-akhirah ku fa am dara mom adina la koy faggu ndax al-akhirah du barabu liggéeyu kay mom ak fay rek la keuruk fay la du keuruk liggéey adina moy keuruk liggéey lolu lu tuti la rek ci limu daan jangale mom serigne bi kon serigne bi walu yar ci jangale lolou liggey na ci lu am solo serigne bind bi bari na yo xam day jangale fekk di jangale wetal yalla di jangale tasawuf ñu ñu rafetale sunu jamm yalla yoy bari na yo xamne kenn ku nek ku ci bëgg jariñu man na ca jariñu ci anam bu yomb ndax legi jang bi defetu bu ñëk mom ngir nga jang fa nga am ku lay téral legi nak jumtukaay yi ñu mëna jangé bari na lool téré bo soxla am nañu ko firi ci wala firmulaire nga mën ko jang ci sa bir neek kenn xam na sa yaangi jang kon ku bëgg xam dara rek ci diiné yomb na lo bëgg laaj tamit nit koko laaj yomb na legi bi ci top moy yare ci roytir manam roytir buñ ko waxé moy ngay taxok sëriñ bi wala ki nga bëgg mu défar la ngay taxok mom ndax sëriñ bi sax ko nga daan wax né daan wax né yar taxo la laaj yar taxo la laaj da ki nga taxok mom da ngay mëna xam li ay sikkam ngir ko mëna jubanti momit muy mulay gis ngay def di wax mu man la roy ci lool su ko defé kon koku mom dalay mëna womat ci yoonu bax waye tamit dila mëna dubanti motax serigne bi da na wax né walazimu la ikh walazimu man la yazalu abida li rabbihi ila hudahu qaida né ngeen taxo ko xamné du dañ mukk di jaamu yalla fokk tax ci jaamu yalla lay nek ba nafa woman la ci nek ci ak djub woman la ci ak djub da na wax ne bu len fogalé kudul ko xamné dalay yok diina akum xel jotaay boy togo nit na don jotaay bo xamné sa diina dana fa yoko san xel yoko waye ludul lo rek fo xamné sa diina yoko fa san xel yoko fa sa dara yoko fa ludul danaka tank wax lay don mu ne jotaay bobu ku bëgg ak tel do to waxne batay ne ngay togo ko xamne dalay tekkal yalla manam ay waxam dalay tekkal yalla te lo amna ci nit ni amna ci ñu xamne seen jotaay do fa deg waxi xaan dañ lan la lu bax la lay wax lu lay tekkal yalla rek lay wax mu ne ñu mel non ñoo mata taxol ñu mel non ñoo mata taxol ñettel bi moy at tarbiyatu bil ibadah moy bokku ne ci jumtukaay ñu yare moy yar nit ki ci ak jaamu yalla manam yar ko ci yar ay ceeram bam meuna jaamu yalla nga xamne julli dañ ko ci yar motax l'islam sax bo gisee ne doma dama gone su amé juroom ñaarat dañ koy diggal muy julli su amé juroom ñaarat ndax waru ko sax waye nañ koy diggal mu jull ndax mu mën ko tam fi demé ba am fukki at mu ne nañ ko ci duma yu yam rek yo xam du met ngir man ko tamulo jamm yalla gom ñu julli gom motax serigne bi wax ne julli kat xamal ne julli ci ndal do ni wax tay mo gën ci mbolam jamm yalla ci waxtu jotté rek nga julli wax ne bu len julli mukk julli farata ci waxtu jotté ndax lolu day waral merum suñu borom xañu ci ab jamm julli far rek bu jalle nafile nga ci gorko tagge tay tay cet nga xam do yam ci farata kep waye nafile lo ci man dang koy def mo xam nafile guddi la mo xam nafile ñu def lu jitu waxtu wi wala lu jitu ginaaw julli waxtu wi ginaaw lu jitu tiswar nga julli nafile lu ginaaw tiswar nga julli nafile lu jitu taksan nga julli nafile ginaaw timis nonu lu jitu ge ginaaw ge guddi gi tamit lo man ci naaf li nga def kon naaf li tamit bokk na ci li dundal waxtu doomu adama niki nonu ci koor batay tamit dañ ci yar nit ci koor muy jaamu yalla yar ko ci koor motax bo gisee serigne touba gone yi nga xamne manam mënu ñu woor te daan def day daf leg leg dalen di wo dajale len lajeen ba xam ñaata fan ngeen woor amna ci ko xamni ben fan lay wor am ko xamni ñaar am sa ko xamni xeyna du wor dara bu defé ñu wor dara day xol limu fané ñu wor mu genn ay neexal yu tol non jox len ko ngir soñal len ko da xamna ne koor wor len sax waye ginaaw ñu ñuy gor le fa mu am lu len ci neexal dañ soñ ndax ñu bolé ge seen moram gën gën la roy ñu ron def tam gëna yok lolu méthode yar bu am solo la waye tamit ci bir yar gi ñu yar ay talibum tamit nak bu doon liggéeyu sax day bëgg yar bi fënc moy di ñu xamné liggéey ak jam manam liggéey bi mëni liggéeyu woto daxonté ak jam yalla ba tax bu leen do liggéeyu dara ñu liggéey ba ci digg bi jibi jot day bëgg ñu dagg lepp dem jibi bi ñëwaat ci liggéey bi ko xamni deful lolu nak su ko yégué mom day santane lu fi def ci biir jullu jot nañ ko dindi defrat bu ron afaké la mën nañ ko dindi bu ron jangale mën nañ ko xeddi defrat ko luñ def ci biir jullu bi rek da lolu da nañ yalla lu mu diglé rek kenn wul ko baye di def lénat lolu tam luma ta baye xel lolu dañ ci yar nit bu ko defa dana xamné dañ lay liggéey limu wara liggéey waye jamm yalla bu jotté nak day baye lepp dem xamné jamm yalla gën mag lepp lolu dañ ci yar nit mudul lolu rek day doon ko xamné day dem ba doon mag julé wor ak yépp danaka da koy woyofal liggéey bu am sax donte liggéey bu ndaw la sax liggéey ba lay gëna fam ko ci julli té lolu ku sélu ci nit ñi rek ko gis ño xamné lélé ci soxla yu ndaw sax da leen di té bañu julli wala soxla yu ndaw da leen té bañu wor té fekk na lolu wa deug yalla dañu do mo tax sëriñ daana wax né julli ku mu téré ndox ci soxla yalla jarign la ci julli gi jarign la ci soxla manam da nga am julli te sa soxla dina la jëndiko waye na ko xamni ni soxla yi bopam moko teye julli nak du jarign ci julli gi te du jarign tam ci soxla yi moy julli ga raw na la waye tamit nak soxla yi adina yi taxam ngay jëndiko dina la jëndiko motax yar bobu am solo lol yar ko ci azaka mu xamne sa bu deme bu wara joxe azaka da ko wara joxe waruko jël teye ko ni la ko wara jox ndax l'islam dafa am nu ko santé mu genn lam ci wara genné jox ko ñam ko wara jox té def ngir yalla bañ ci gissal bañ ci def dara ajima ka sama non ci jamm yalla la bok su maté su mané ajima ka fa kenn man nako mu dem def ko ci ñew ngir yalla ba ci wut aw tag wala dara nek nonu jang alquran ci jamm yalla la bok yar ko ci jang alquran ndam lamiñam day toy ci jang alquran fu tollu jang alquran té lolu bo gisé sëriñ ñu yarol da ngay gis ne ñoom alquran dañ ci am ab wir muy am dox bo xamni moom lu mu gatti gatti mu dañ ko jàng ak lu mëna xew mi ci mëna yokkat dañ ko ci mëna yokkat waaye dogu moom dañ ko jàng doora def lu ñuy def ci wàllu zikr muy tudd yàlla mu wutu leen ci ab dox ñu di ko def ndax loolu lépp lu mu ci jublu rek mooy bañ nit ki am wax temps boo xam day toog di def dara loolu sëñ mësu ko bëgg musa bëgg ci doobe yi ñu toog noonu defuñ dara sànq seen wax déedéet day fexe daal photo la nekkal ci daal loo xam ne loolu am njëriñ la ñu natt li ci quoi dana koon wàññal xanaa suñu bañ yi la wala bu dul moom tamit kenn ci mag ñi mu na ko wàññal mu fukk xam nga loolu li ci xel dem mooy wàññi benn rek benn ñaar ñett ñeent ba fukki mat waaw mu ne ko lii ngay rek ba mu tàmbalee rek naan benn ñaari ñett mu ne ko li ngay def sànq ak dund la waaw mu ne wax rek qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bu ko defee nga yow wàññi nga fukk mu ne fa amaale nga ci te xam nga xam nga fu mu ne l'ikhlas boo ko jàngee rek mi ngi mel ne jàng ñaar fukki ci tubaab kat maanaam boo jàngee benn l'ikhlas mi ngi mel ne jàng nga ñaar fukki si mooy un tiers alquran nga xool kooku ni mu kiyee ni mu bàyyi xel waxtu weeg yooyu waaw mën na ko bàyyi mu wàññi ku wàññi tamit wax dëgg yàlla wàññiwul dara nag waaye nag au lieu que loolu jëm noonu rek mën naa wàññi mën na fa amaale si nag fiyaab yu tol noonu loolu tamit ci yaru la ci wàllu jaam yàlla ci jàng xasida jéggalu yàlla waaw lépp loo xam daal ci lu baax la moo tax xam nga ni yunus bi asalatu wasalaam dafa doon koo xam ne kaana yazkurullah ala kulli ahyaanihi la ñu wax maanaam moon fu mu toll mi ngi tudd yàlla ndax tudd yàlla moom dafa doon lu yàlla yombal loo xam ne léeg-léeg aju sax am jàpp wala yooyu nit ki mën naa dañu yor jàpp mu def mën a tudd yàlla la ilaha illallah allahu akbar yooyu nit ki mën na ko wax te du yore am jàpp foo nekk mën ko wax lu ci wàn nag wala fu am solo wala yooyu rek moo tax yooyu da ci toyal solaam ñu dafa am solo loolu bi ci des mooy yar ci liggéey maanaam nangoo liggéey sëriñ bi di ko tuddee talabul xalaal wala al kasbul xalaal sëriñ bi defaan yar nit ñi ci ñuy nangoo liggéey bañ nekk rek ay yaatus. Moo tax daana wax ne wa talabu alxalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami, julit bu nekk farata la ci yow nga wuti lu lew, julit bu nekk farata la ci yow nga wut lu lew loo mën a jëfandikoo ak dimbali say njaboot wala koo bëgg a dimbali. Daana wax ne iltamisu alxalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa saa, wuti leen lu lew fu ngeen mën di nekk ak jamono bi nekk dee lengu lu lew, ndax lekk lu lew mooy tax nga mën a am ak njub, mooy tax nga mën a topp yàlla. Boo dee lekk lu lew rek kéecéet day sawar ci jaamu yàlla, waaye bu fekkee doo lekk lu lew nag kéecéet du sawar ci jaamu yàlla. Kon di lekk lu lew mooy tax kéecéet day gën a sawar ci ak jaamu yàlla. Moo tax nag wàllu liggéey sëriñ bi dafa am ñoo xam ne daf leen a féetaloon wàllu mbay, ñuy bay, nga xam ne loolu ab tàggat la ci ñoom, tàggat seen yaram ci liggéey boobu. Am ci ñoo xam ne taxaan la leen di féetewal ñu dem taxal wuti ay matt ca àll ba ñëw indi ko ci kër gi ñu mën koo jëfandikoo. Am ci ñoo xam ne root ndaay wala jumtukaay yu ñu def ndox ñu di ko root, nit ñi di ci jëfandiku. Loolu xam nga tuyaaba ju rëy la. Am ñoo xam ne daf leen yar ci ñuy seen terbe mooy dañuy wàllu lu jëm ci wàllu aar kër gi bu ñu amee lu ñuy liggéey, am na ñoo xam ne loolu mooy seen wàll, ñu ko defal ci anam koo xam ne day nekk anam bu aare, def ko ay kees bu dee ay néegi ñax la am nañ koy defaree moo xam day nekk nu yéeme. Am ñoo xam ne ci wàllu ay téere la di liggéey loo téere yi ñu bind ba noppi ñoom dañ koy jël defar ko ay nu tudd ay jaafar ay mbar yoo xam ne ñoo koy muuraat, yoo xam ne yooyu ba léegi mi ngi fi, yoo xam ne mag ñi ñoo ko defaroo. Am dañ ci dugal téere bi kaamil bi wala bu dee xasita dugal ko ci biir daal ko tëjaat day mel ne ak kees. am ci ñoo xam ne téere yi la leen defaroo ñu koy defal ay fegg, defal ko ay fegg xam ne du ñam la ca dagg aw carton rek yem ci, waaye dañ koy dagg diseyne ko diseyne boo xam ne day rafet lool sax, da nga jàpp li machine moo ko defar fekk nit moo ko defar ci loxoom. am ci ñoo xam ne nag da leen di ràbbaloo ay sir, am ci ñoo xam ne da leen di bindloo bind ak mooy seen métier, am ci ñoo xam ne wàllu defar ay xéewal la leen di féetale. Kenn ku nekk day xool lu mu la yar, mën naa mu gis koo xam ne sax ci aada yi mën nañ jàpp ne kii wër def lii wër def daal liggéey bii daal mu jël ko defloo ko liggéey boobu. Gis koo xam ne ci aada liggéeyam xeet moo doon bind wala nangam mën a defloo ko leneen loo xam ne xamuñ ko ci moom ngir mën a bind ci moom lu bëree bëri. Sax boo jëlee koo xam ne nii ci nguur la juddoo, maanaam ay buur la bàyyi ko, nga xam dañuy am dañuy xaw a am yëf seen bopp nga ñëw di ko baleloo wala di ko tonloo balit, loolu ak defar nga si jublu moom itam mu xam ne dañ ko bëgg a defar mu nangu loolu. Buñ ko buubloo mu nangu ko, buñ ko baleloo mu nangu ko, te boo demee mën naa am ci wàllu natukaay addina nii daraja bu kawe la yar ci wàllu natukaay addina. Kon loolu ci wàllu yar lu am solo la. Kon loolu mooy tax nit ki du tàyyal, mooy tax it bu ëllëgee mu mën a am lu mu doyloo ci boppam, maanaam du soxlaal kenn, waaye mooy tax it nag mu am lu mën a junde, mooy tax it nit ñi mën a yem, ndax bu ñëpp day liggéey kenn du soxlaal kenn, kenn tam du xool kenn bu di ko iñaane wala ngi di ko soxore. Mooy tax nit ki mën a am sañ-sañu boppam, nga xam ne yaa liggéey sa alal yaa ko moom, soo bëggee def lii def lii, soo bëggee def lii def la, kenn du la ne la fii nga yem, waaye loo moomu nag amul ci benn sañ-sañ. Kon loolu li koy may mooy liggéey, moo tax duñ daan yar nit ñi si liggéey. Yéen itam ci boppam sax daan liggéey, daan liggéey di dem di jaay ak dem di déplacé dugg dëkk ak dëkk di liggéey. Bi ngeen ba nekk Madina tamit taxul mu bàyyi noonu, daal léeg-léeg sax kër gi sax bu gisee ne loo xam ne lu ñu war a def la mu ñu def ko du xaar kenn. dañoo war a toppale lii mu ñëw toppalelu ko, dañoo war a ratt xar mi wala bëy wi mu ñëw ratt ko, du toog rek nañu ko ratt. dañoo war a ñëw yére bi xottee ko wala nangam wala dàll bi wala nangam ñëw jël siyam pusoom wala siyam raax daax ko liggéey si. loolu lu am solo la ci nit ndax yar moo koy def, du xool ne man kat nangam laa rek kon wër maa def nangam. déedé sëriñ bi noonu doon yaree ci te loolu mu ko jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. bi ci topp mooy yar nit ki ci barab bu baax, ñu ngi tuddee environnement mooy nekkukaay. ndax man nit fu mu nekk day jeexatal si moom, maanaam barab bi nga nekk day jeexatal ci yow te doo ci man dara, xaw mu jeexatal ci yow. moo tax sëriñ bi bu daan yare day tànn ay barab yu méngoo yoo xam ne méngoo ñu bëgg a yar. loolu moo tax mu daan sant ay barab yu wuute nekk fu wéet, ndax fu wéetee nga xam ne ñu mu yar duñ jaxasoog kenn, ñoo ñooy gën a yomb defar si ñoo xam ne dañuy jaxasoog ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ñoom ay jubluwaay. mën naa am loo defar tey bu ñu gën a jaxasoog ñee mën naa am lu ca soppiku wala mu yàqu. moo tax mu daan tànn ay barab yu wéet yoo xam ne nii day mën a li mu bëgg a def ci ñoom da koy mën a def. moo tax fu mu tànn bu demee ba nit ñi tàmbalee bari day tuxwaat fi rek, day tuxwaat fi nag. loolu moo tax mu waral mu sabb ay daara yoo xam ne dafay yar dong yi. dañu wax ni ca Touba bu njëkk bi nga xam ne booba xasagul lool, dong yi sonagul xam moo leen daan yar, moo leen a yaral boppam. soo waxtu julli jotee mu génn ànd ak ñoom julli ñu zikar, bu jullee pare toog di wirdi ñoom ñu continue di zikar. su noppee ñu wàcce kër gi ànd ak ñoom ñu zikar, bu ñëwee mu jàngale lu ñu war a jàngal, liggéey loolu lu ñu war a liggéey loolu. léeg-léeg mu jekk dekki ne léegi sàngam nañ ko tuxal yóbbu ko ci barab sàngam. bu ko waxee balaa xëy fekk ñu tuxal ko ba ku ñëw sa du xam ne bu ñëw déplacé fii ñu am néeg yóbbu ko fene. nga xam ne yaroo ne leen ba àgg si bu mu saana gis sax koo xam ne day jëw wala muy def loo xam daal taxul mu am solo lool, day war a toppal sama baaraam da lay génn ne toppal sama baaraam nga def bu yàq sama liggéey. loolu li koy man mooy bii asale mooy environnement bu baax nga xam ne li wër lépp amu lu la yàqal, lépp lu lay defar rek. te loolu nag ni ñuy feeñee ci defar noonu lay feeñee ci ab njàng, noonu lay feeñee ci ab liggéey, noonu lay feeñee ci lépp. kii jàng nekk si barab boo xam ne ñii jàng dañoo nangoo jàng amul soxla ci am njàng, lu dul am njàng tey kese kooku am njàng mooy gën a yomb. waaye kuy jàng si nekk ci barab boo xam ne ñii njàng ñu wëru leen, ñii ñu ngi ci seen programme ñu nangam, yow même bu bëggee góorgu bi sax dana jafe pour nga am ci ndam. kon barab bi nga nekk nii dafa am solo ci yar. loolu nag sëriñ bi def na ko, ay njabootam def ko. boo xoolee ci ki gën a jege rek muy sëñ Saliou am daara yi mu santi ngir yar. daara yooyu bu ko santiwul ci biir dëkk bi mën naa am ni mu ko bëggee dëgg dëgg mën naa xaw a def. waaye nag bu ko yóbboo ci barab boo xam ne nii dara jegewu leen lu leen mën a yàqal, ñoom rek ñoo fa nekk. su boobaa li mu bëgg a def mën naa yomb. moo tax ñooñu mu yar ci daara yooyu foo leen gisee xamee leen. waaw loolu environnement bu baax moo koy def. foo leen gisee xam ne kii kat dong sëriñ bi la te loolu lañ ci bëgg. bi ci topp mooy yar nit ki ci mu mën a jihaat ak bakkanam. maanaam xam nga nit dafa am ñeenti noon yoo xam ne ñoo ko seq. dafa am ñeenti noon yu ko seq. daam ko ñu wax bakkan. bakkan nag buñ ko waxee jubluwuñ ci bakkanu doomu aadama biir nga xam ne moom nit di gis. waaye dafa doon loo xam ne nii luy ànd ak nit la. bakkan boobu nag léeg-léeg boo dee xool moom li mu bëgg ci nit ki mooy lu bon rek lay bëgg. maanaam bu bëgg ngay def lu baax wala lu sawar moo lay xiital. naa boo bëggee def lu bon moo la koy xiital, mu ne lu lay puus la ko sawarloo ak du la ko xemmeem loo. moo tax suñu borom ne wa maa ubarriu nafsi inna nafsa la amaratun bisuu. dafa am bakkan boo xam ne nii moom yitteem lépp mooy digle lu bon rek. am na nekk beneen bakkan boo xam ne bakkan bu baax la moom, lu baax rek la lay digal. kon loolu yëg yëg la buy nekk ci doomu aadama xam yàlla ko boole nit ñu ànd moom loolu moo koy wombat jëm ko ci lu ban kooku nag faaw nit ki ñu yar ko mën a xeex ak kooku xeex di jël ay ngànnaay ay jeesi wala fetal wala yu déedéet waaye xeex ak bakkan mooy di nangoo xiifu yàlla bakkan moom lim bëgg mooy regg boo seetloo doomu aadama bu reggee rek day daal di tàyyeel ak jaamu yàlla mais bu xiifee nii mën naa jàng lu bari mën naa tudd yàlla lu bari waaye bu lekkee ba suur rek ngay gis bu jàngoon ngeen xër rek daal di tàmbalee ubbili wala mu bëgg nelaw kon nee na bakkan li ñu koy yare mooy tàmmal ko ak xiif rek tàmmal ko ak xiif mu ngi nangoo xiif boo dee xiif la nga si nga gis mu wàcc moo tax buuseeri wax ne wa nafsuka fifli in tuhmilhu shabba ala xubbi radaai wa in taftimu yanfatimu nee na bakkan moo xeleeyam rek goni gu ndaw gone soo ko bàyyi mu nàmp mën nay nàmp jóyi mën naa nàmp ba am juróomi at du xam bàyyi moom li fekk niwoo ko bàyyi du bàyyi waaye nag saa boo xëyee na ko nag bàyyi nag dana metti waaye dana bàyyi mu ne bakkan noonu la mel soo ko bàyyee day continuer ki ko neex waaye nag faaw na yaa ko xool si na ko nag léet bi def ami su boobaa bu yàggee rek mu mujj nangul la bu la nangulee nag nga door a am jàmm kon xiif bu yàgg moo koy mën a saafara loolu sëñ bi jàngal na ko si ay mbindam bi ci topp mooy li ñuy tuddee bànneex bànneex ak ma ba tey ab yëg-yëg la maanaam doon luñ mën a làmb naan lii mooy bànneex wala yooyu waaye yëg-yëg bu ñu si yëg la bànneex na moom li sëriñ bi day wax ne ngànnaay li mu ngi sonale nit si ko songee nit mooy bari lu waxi caaxaan maanaam bari lu wax ju amu njëriñ saa boo xam ne say wax bari na te amu njëriñ si ay caaxaan dañ koy wax xamal ne yow sa mbakkan sa bànneex moo la ëpp doole mu ne li ko saafara nag mooy lépp lu amu njëriñ nga noppi ci maanaam booy wax waxal lu am njëriñ lu am njëriñ fu mu jeexee rek yemul foofu te loolu moom la yonente bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gëm yàlla gëm gis fee ci na wax lu baax te noppi waxal lu baax rek yem si bul ko jéggi kon bànneex loolu mooy tiyen bu dee addina it mooy kër bi ñu nekk nii nga xam ne moom la ñu xam ni dafa doon loo xam ne lim bëgg ci nit ki mooy ngay jaxasoo lu bari ngay jaxasoo nit ñi su la fekk ci garam place yi su la fekk ci ndaje yi su la fekk ci nangam loolu la bëgg seen bi ne nag ngànnaay li nga koy xeex ak moom nag mooy ngay nangoo beru nangoo yu wéet waaye nag booy wéet nag ngay wéet ànd ak xam-xam ak jëfe xam-xam ndax boo wéetee yow kese te amoo xam-xam loolu lor lay doon teew te bu baax yeneen dee ñëw fekk si la seetaan dee ñëw keneen ñëw fekk si la fi gën laa yàqal kon kii beru mooy koo xam ne ànd na xam-xam di jëfe xam-xam ngir yàlla noonu bu mujj nag mooy seetaan moom moo si gën a doy waar moom it doonu ko ñu gis ndax yàlla da koo may doole boo xam ne nii jéggi na dayo buñ la waxee ne kenn ku nekk ci ñun sa deret mi ngi daw ci sa yaram ngay ànd ak moom deret ji nii ñuy dawee ci sa yaram noonu la seetaan yi daw ci sa yaram nga xam ne mënuloo ko dara li nga xam ne sa deret ji mënul ci dara day daw di ànd ak yow foo dugg mu ànd ak moom ànd ak yow noonu la seetaan di ànd ak yow foo nekk mu ànd ak yow loolu ñu ne ci moo ko alayhi salaam ne inna seetaan yajri min ibni aadama majra dam te seetaan yi moom la mu waatoon ci kanam yàlla loolu ba tey ci la nekk mooy dana fexe ba nit ñi moom bu ñu nekk ci li yàlla bëgg loolu mooy ab liggéeyam mu ànd ko ñu ko ànd nag ñi nga xam ne ñoo ko cee jàppale ndax am na groupe boo xam ne ñoom ñoo ay soldaaram yàlla ne wa junudu iblisa soldaar yi iblis am ñu wax ne shayaatinu l insi wal jinni seetaane nit am na seetaane jinni ñoo xam ne ci nit ñi ni bokk waa ay seetaane lañ liggéeyu seetaane la ñuy def ak ñoo xam ne jinni lañ waaye liggéey seetaane la ñuy def ne wa kadalika jaalna li kulli nabiin aduwan shayaatina l insi wal jinni seetaane moomu nag ngànnaay li mu yor di ko xeexi nit mooy sàggan maanaam koo xam ne ku du yàlla ku xam daal ku yëgee di ku waaye di ñaare kooku moom mooy waayam ndax koku day xamne koku jëru jëru sor ndax ñu ci mbëgg sëriñ mëna kon ñu xex ak mom mëna moy tuddi yalla lo gëna bari tuddi yalla rek mu gën la sor lo ko gëna sagane rek mu gën la jégé motax yalla mel ko al khannas min sharril watwasil khannas yalla day muslu ci day muslu yunit bi ci ayu setan ñaan waswas la and day diggu sam xal di la diko wëlbati naral defal nagam bu def nagam bo defé nagam li ba nga xam yow dañ do xam koy taxaw waye al khannas la moy day laqatu manam bo tuddu yalla mo na dem dina di sala dañ neena setan ne buñ tuddu yalla day wone ginaaw bi recc bi di ngelawal di dem xam lo nak kenn duko deg day wone ginaaw bi recc bi di dem sa suñu baye rek mu ñu wat and ak ñom fa seen yaq lool mo waral leg man nga tok ni do am xalaat lu ban dara nga kabbar ni di julli rek sante tambali ci ay yu ñaaw yo xamni ken mënu ko sawlam ni da ngay kabbar julli sokal nek di dem ci jigeen ak jël yefi jangor ak nan sangarak so xam yow du sa mir da xam nako lool diko setan moy def bëgg do tewul ana man nga julli baaga tewul du am ko defay yool mom yool bi nun mom bu lu mu taxine def tamit na fexé ba nako wañu kon mom liko safar rek moy delu wat yalla rek ndax serigne bi da ko misal ci masalik li wax ne dafa melni ab xaj bu soxor dal mo xaj gi nga xam day and ak seen borom da ci am yo xam leg leg dañuy jekk keri bëgg somu nit waye bu la bëgge somu yow do fa nek nan di jima défendre sa bop ndax boko defé man na la gañ mo ne li gëna gaaw man nga wax borom xaj mu tey xaj ndax borom xaj mo bu ne ko taxaw mu taxaw bu ne ko demal mu dem mo ne yalla no la mel setan bu la mari jaar delul ci yalla ndax mom rek mo ci man dara waye munu lo ko dara am bu la ko dool ci wal yeb yalla rek mo ci man motax ñi wax a'udhu billahi minash shaitani rajim moy ma ngi laqku ci yalla ci setan manam yalla la doxala sama digg ak setan ba setan du mëna ak ci man lolu lu am solo kon liñu mujjé rek sama waxtu fété na moy jeexet yi nga xamné yar am nako dal amna ko fi manam ñar yi ñu def am day feñ ñu jotté suñu bëc ci fekkon yarul islam dañ ko jann yar ci nit ñi ñu maggé ko su bu baade limi jur moy nit ñi dañuy tapolo moy nit ñi dañuy nek ben manam su jamono ji nakare wala ku nek ci ay jafé jafé ñepp dañuy taxaw ci yatam ñu melni koku nekku ci ay jafé jafé bëgg ko moy yarab islam bi limi def ci ay jexé ci nit ñi moy nit ñi manam joxe seen bop manam kenn ku nekk bu lu metti téewon nga nar ko nga man ko fété wo yow képp bayyi ñi def té bu ndar ñu téwé nga man ko bayyi ñi lu metti bu ñëwé nga man ko jëkku yow nit ñi bañ ko jëkku téw nga jëkku lu neex bu ñëwé nga man ko bayyi ñi sa ñow téw do ci am lolay yarab islam bi def ci di def ci ramadan xam bu fakkone fi dañ nit ñi ñëpp dañu dugg ci auto ben ñaari toobu nekk fi te juroom nit nekk fi ñëpp lu jëtok kon faaw mu am ñu bayyi ñu ci def legi na yarab islam nak mo lay may yow nga mëna jël sa place fekk yaay waro la toop nga dem jox ko mu toop te do ci am ben naxaru xol wala nga nagat légi na dégg gis nak gone yi lañu dugg ci auto gone gu ndaw gis maxim la man la am tim la do ko yé sax xéram xam lolu batay lu doy war ko xam mo mak sa bay té taxaw tim la ni yow nga tok auto bi dawul mat ay kilomètre wala nangam wala mu dawul mat ay minute té do yogi ni sax ki man la mam man la yaay wala man la bay do nak yar islam bu amone moy joxone ci dugu day am bo geuse kula mag nga jox ko ci dugu ta yaa gëna mëna taxaw yow gone nga té mom mag la nga baye ko dugu to lo am solo yarab islam moy tax ñu mëna sam suñu haq anam yow li nga wara def nga def li nga wara defal tamit nga taxaw bi defal lako tax yow da nga wara def li nga wara def nak da na fa nga doro laaj nak li nga wara defal yow waye bu fekke li nga wara def defoko ñu bëgg nak ñu defal la li nga war a defal loolu mën naa indi ay jafe-jafe. Bi ci topp mooy day tax nit ñi day tax nit ñi mën a am jëm kanam maanaam nit ñi yokk. Ku war a liggéey day dem liggéey, ku war a defi dara dem defi dara, ku ñu war a bindu dimbi la ko, ku ñu war a taxaw taxaw ko. Bu ko defee loolu bu amee rek dund bi day jëm kanam. Kenn yor alal di ko denc, kenn du gis koo war a dimbi la toog di ko seetaan, kenn du xeeb kenn, kenn du sabote kenn, kenn du weetaan kenn. Koo gis nga jàpp ni moo la gën. Loolu bu amee xam nga nit ñi seen dund day yomb te day jàpp na. Bi ci topp rek mooy day taxee nag yar bi maanaam nit ñi am ay comportement maanaam ay melokaan yu baax nga xam ne wàllug tooñ, wàllu jël alal yi jàmbur, wàllu agressé, wàllu siif jigéen, wàllu nangam, yooyu yëpp day ñëw. Ndax ki am yar moom di def yooyu yëpp du këf mukk alal yi jàmbur, du taxu nit. Suñ ko liggéeyloo heure sangam bu heure sangam mu def ay tapale. War a xëy ci 8 heures toog ba 10 heures wala nangam mu door a xëy, wala mu xëy si 8 heures ñëw toog ba ñu liggéey lañ ko liggéeyloo ba heure wàcc mu dem wàcc jot mu dem nit. Loolu kuñ yar ndax day xool dugumu yàlla xam na ne même bu fekkee ne ku ko liggéey gisu ko tam yàlla mu ngi koy gis. Ku defee mu góorgóorlu ci loolu. Kon loolu yaakaar naa ne moom lañ bëggoon a tënk rek ci tomb bi. Tomb bu yàgg la waaye day def bu ñu tënkee dara rek luñ mën a jàpp dinañ mën a dina mën a nekk ab yóbbal. Ko daal ñu xam ne yar te mooy yarul islam moo tax ñuy wax ndax mooy yar ba mucc munte nag ko ci dundug nit rawati nag ab julit rawati nag ku askanoo ci Serigne Touba. Yar moom dafa doon dafa bokk ci mbir yi xam ay ci fondement yi munte ñàkk na ku jàng ak ku jàng ku nekk war nga ñu saxe ba yar ndax nit ki mën naa yaru te du jàng nit ki mën naa yaru te du jàng waaye nit ki mën naa jàngit ba xam ni war mu nag te du yaru. Moo tax Serigne bi day wax ne bari xam-xam te antuk ab yar daanaka toon ak lor lay indi fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaanibatun ila al aza wa taabi. Boo bare xam-xam lool waaye amub yar daanaka ne na toon ak lor lay indi. Sëñ bi jaata am na suñu waxee ne ab yar mooy tax ci ñu jëkkee si jitta ko sa kaw foog naa noonu la ko waxee wala ñu xaw ñëw waaw ñàkk yar mooy tax mu wàccee nit ca kaw di ko ca woor. Kon nit moom kenn du ko toroxal mu ànd ak yar ànd ak yar diw dañ koo toroxal ndax dafa yaru loolu daanaka du ko dégg fenn waaye dañ koo toroxal ndax dafa rew loolu yaakaar naa ni moo ëpp lu ñu am. Kon ñàkk yar moom fu nekk lañ ko war a séentoo ba mu des ku askanu Serigne Touba ndax Serigne bi dund ko yaru ci kenn ci ay njabootam yaru ci kenn ci ay talibé jàngal ko tamit fenn. Lépp da ko def ci ab ci junub lépp ab yàlla ak njabootam ba ci tubaab yeeg lépp ci yàlla la ba kenn du taxaw ne wax na lii te waru koon wax wala def na ma lii te waru koon a def te loolu ab yàlla moom moo koy def ci nit. Ku jëfanteeg moom day jàpp ne yow rek yaru yaa am sama wàccuwaay boobu loolu yàlla koy def mooy doo ràññale nit ñi waaw kii bokk yow loo gëm a kii bokkut ñu am ku ñëw rek a jëlwaxte bu jàpp ne yow fi nga ko teg tegoo fa kenn. Loolu nag ci la yaroon boppam yar ci ak njabootam tamit waaw. Kon loolu ñu ngi jéglu baax xam naa ne waxtaan yi xaw naa sant Mbacke waaye jéem la rek incha allah lu ci niirlu jub tamit ñu sant yàlla rek lu ci dëng it ñu xam ne yéen ji moo doon fàttalante ak labyrinthe rek ne xam-xam bi matiwu ko waaye day fekk julli fi ñu daje rek kenn labyrinthe morom ja loolu ay. Kon yàlla ñu ko yàlla nangul ñaan suñu borom suñu kilifa gu mag yi suñ xamdulil muntaxa yàlla na ko yàlla gën a dëgëral dañ ko sàmm nag dañ ko dolle ak wér ba liggéey bi mu liggéeyal Serigne bi di ko liggéeyal kilifaam bi ko jiitwoon yàlla na ko yàlla defal ndam du koy jor te mu ànd ko mboolem taalibe yëpp rek di sant baax tamit barab bi di njabootu Serigne Omar Diop bi ñaan suñu borom yàlla defal leen jàmm defal leen xéwal ne jiitu tam yàlla na yàlla defal leen yërmande ak njëgal tabal leen ci albéen li gën a kawe ñu si def tamit yàlla defal leen guddu kon ak wér ak xéwal ak jàmm yàlla gu ñu nangu ak ngeureumul yalla ak yonente bi ak ngeureum serigne bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فضيلة الإمام ويا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد بوسو نوغي أم دكتور لول كي جتاي بي أكي تومبو بي موي تومبو بو أم صلاة بو خامني أندل نيو كوتاي موي جيم تي يار waye li ci gëna am solo moy at-tarbiya al-islami biñ ko joyal mu yarub l'islam ndax nit buñ ko yarul yarub l'islam man na baña defaru yarub l'islam bobu nak wax nga nañu ci waccayu xalé bi ci la ci la wara tambalé waccayu xalé bi nak boko déggé moy kenn ku nekk ci ñun soy tak soxna da ngay seet njaboot goo xam ne njaboot gun yar la gu baax nga mën cee jële ndax soxna si nga takk indi ci sa kër léegi-léegi ak njabootam dana ca suyee mooy li sëñ bi waxoon ci njël benn xale bi dañ koy waajal ndax xale boo ko waajalut waajtaayu xale nag mi ngi tàmbale ci wutal ko ndey ju baax ndey ju baax yoo xam ne bu ñëwee dana mën a bu yàlla dogalee ay bant ngeen am ko dana mën a tàmbali yar ba ndax ab yar mi ngi tàmbalee si waaju bu jigéen al ummu madrasatun in aatataha aatata chaban tayib al araq kon maanaam ab yar ci waaju bu jigéen ci lay njëg a tàmbalee waaju bu jigéen woowu nag soo bëggee li ngeen am yéen ñaar bu ëllëgee mu mën a yaru faaw nga tànn ko faaw nga tànnal xale bi kon ku koy jur moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci benn hadis ne kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawaw yuhawidanihi aw yunashranihi aw yumajisanihi képp ku judd rek dangaa seet wicc la lay taqal ëllëg moo xam nga doon leneen nee na say waajur lay doon kon loolu mooy li si jiitu mooy yarub l'islam boobu yarub l'islam boobu sëñ bi doon wax nag mu séddale ko ay pàcc yoo xam ne dafa bari waaye bokk na ci mooy li ma waxoon léegi ñaareel ba mooy maanaam tasaamu mooy day waral nit ñi doon benn ak a soppante waaye tamit day tax nit ki xam boppam ndax nit ki bu ngi ko yarul yarul l'islam du xam boppam te ku xam sa bopp jaamu sa borom waaye ku ñàkk xamadi sa bopp nag mooy tax doo mën a jaamu sa borom léegi-léegi nag nit ñu jàpp ne lii xam sa bopp la waaye fekk na loolu du xam sa bopp nit dana def jëfin woo xam ne dañuy jàpp ne dafa ñàkk fan dafa ñàkk fayda waaye déedéet fekk na xam boppam a tax mu jëfloo la kon bokk na si ndax moo tax sun borom wax ne binduma leen yéen nit ne jinne yi bu dul ngeen jàmm wa ma xalaqu jinne wal insa illa li ibadatihi bokk na ci li ñu déggewaat ci waxtaanu Cheikh Ahmed Bousso yi mooy buñ xoolee Sëñ Touba radiallahu taala anhu ni mu daan yere si tombam yooyu mu daan tomb nga xam ne Daoud bàyyi lenn Daoud bàyyi lenn lenn loo xam ne day niru sànq waxtu si doomu aadama bi nga xam ne bu la mosaan a gis nga toog fex yoru di maanaam di cappe-cappale ay bant këpp dana la woo liggéey defe la loo xam ne maanaam pour nga nga mën saa dem loolu lu ci ab yar la maanaam doomu aadama du sànq ab waxtoon ci lu amul njariñ waxtu dafa seer li gën a seer ci dund a doomu aadama mooy waxtu te waxtu wu xas a jam dootu del si bis bu xas a dem dootu del si at mu xas a dem dootu del si te Sëñ Touba nee na nokki bu nit ki nokki gu nekk na wér ne ko jëwhara la wurus la woo xam ne mën na cee jënd ay trésor yu lu jeex yumkinu an yastara yen kënza la yatanaha bihi kon loolu li Sëñ Touba doon yar yi mooy amul doo daaw boit ba nit ki am temps mooy ci tombam yooyu mu doon tomb waaye nag sëñ bi ci biir waxtaana mu ne atarbiatu bil qudwa maanaam rey nit ki ci royukaay kon loolu mooy lan mooy kenn ku nekk ci ñun war ngaa gis am koy roy fi toolu jamono ji toolu kenn ku ne am na sa estaaru bopp ñii Youssou Ndour lañ bëgg ñii nangam lañ bëgg ñii ña ngay roy kee ñii ñu ngi roy américain ci wàcca tubay ñii takki ceen ñii takki jéngal ñii wate ci ñii nangam kenn ku ci nekk am nga koy roy waaw ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg yarub l'islam ndax duñ roy suñ mag ñii suñ kilifa yi suñ bëggee dem ñun ñoom nañu roy ginnaaw kenn su doon adduna ku amul loo bëgg amul ku amul koo bëgg amul adduna bi laa wax de kenn ku am nga loo bëgg am nga koo bëgg ñun nan fexe ne li ñuy bëgg ak ki ñuy bëgg mu doon suñ mag ñi ci yar ci defar ndax na leen sëriñ bi defaroon kat bu ñu ci jaare rek ñun danañ defaru kon yar boobu Sëñ Touba doon yar ci royukaay

0: ci doomu aadama bi. Nit ki yar ak kun yarul barab bu mu def rek barab bu mu jeejee ñoom ñaan la xàmmee leen, xam ne kii kun defar la kii kun defarul la. Te moom li mu wax léegi lu am solo la. Dañuy wax ne al adabu yuxfi jahalatan wa khuffa nasab, ay teggin nit ki su ko amee day nëbbu ak réer. Ñu toolu barab boo dem kese gën a réer ñàkk sa xam-xam su dikkee wane teggin ñoom moom lañuy teg mufsiba moom lañu def ndax comportement am aku doxalin aku melokaanam da naan ah saway mii de moom masha allah fekk na sax dara alif am xamu tubab bi waaye yar bi moo nëbbu maanaam ñàkk xam gi yar day nëbbu maanaam askanu ñaaw askanu ñaaw. Nit mën naa bokk ci askan woo xam ne kenn nawlawuñ leen waaye ab yarama sax ñu nawlu askanu ñu na sii kii dexamul askanu bopp waaye askanu baax lay doon. Mën naa doon askan woo xam ne ay cot dala waaye nangam ne wala lañ rek leneen waaye yar mooy nëbbu ñaaw askan woo moo ne suñ tubaa wax ne comme al adabu yuq fii jahalatan waxut fa nasab. Kon loolu lu am solo la. Kon tomb bi ñuy indi tey ji ñun ñëpp ñoo ci war a góor goon ci jarañu. Bu ñu jugee fii kenn ku ci nekk boo demee sa kër njaboot gi nañ leen yar li jiite doon sax lu am mooy jàng nañ leen yar jàngal leen. Suñ tubaa ne woon chemam cerno ba mu yóbbu Cheikh Mamadou Moustapha Abdoulaye Cheikh Mamadou Moustapha dama leen indi ngir ngay jàngal leen yar leen. Suñ demee ba ñaar yooyu benn ban cee manque na xam-xam bi manque ca yar bi mat na xam-xam bi manque na ko ba ca yar bi mat loolu suñ tubaa wax maam cerno. Waaye maam cerno ma sax na ma def suñ ci ñoom ñaar ci ñaar yëpp ci njaboot suñ tubaa gi yar na leen jàngal na leen. Moo tax suñ tubaa daan wax yar nañu ba ñu maanaam jàngal nañu ba na ar waaye yar nañu ba na nër. Kon ab yar lu am solo la. Kon ñoo ngi sant bu baax Seigne Ahmed Bousso ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne indi nga ñu ko di ñaan yàlla na yàlla guddee sa fan yàlla na yàlla wërësee cër am na mbégte yëpp ñu njaboot gépp su ko defee incha allah bi maam kat la ñuy jox kaddu njabootu Seigne Mor Thioum gi ci turu Seigne Mbaye Mbeng ak Seigne Modou Thioum mi mu jàllale ko mu sant ak ngërëm su ko defee bu nappee ñu fàttali ne suba incha allah rabbi jataay bi dañ koy jël mooy altana bi waaye talaata incha allah rabbi dañ fi war a dajee am ku war a def waxtaani mooy Serigne Fallou Bousso Hassane moom nag ak siyaasatu rafida fil mansour l'islam mooy politique bi nga xam ne mooy politique bi baax biñ tàmm bi l'islam tàmm moom la war a waxtaanee. Ñaareel bi mooy talaata àll ba duñ ko amuñu fi jataay mais alxames ba insaa allah rabbi Serigne Mamor Mbacke xam sa diine la invité waaye moom la muy waxtaane mooy li tàmbalee nit ki fi mu sukuraate ba fa mu faatoo ñu di ko denc ca bàmmeel ya lan moo fi ay atteem. Loolu Serigne Mamor Mbacke xam sa diine war a waxtaane ci alxames ba. Ajjuma ba dañ koy jël samedi ba lañ siy dajeewaat waaye samedi ba mooy tolle bisub màggalu Seigne Mbaye Mbeng googu waaye samedi boobu mooy la set moom la mooy bisub ahlu badar yi mooy tam bis bi nga xam ne moo toll woon ci weeru koor ahlu badar gu metti googu ngeen dégg nga xam ne dana yàlla moo tax l'islam taxaw la set boobu lay tombeel la set boobu incha allah Kaolack la ñu war a dem ndax waa Kaolack ñoom an mu jot waa ahlu badar googu la ñoo koy dem incha allah dana sàkk délégation boo xam ne ñoom ñoo ñuy dem ñoo ñuy teewal Kaolack ñi mën a teew fii ñi mën a teew yi Kaolack teew ko Kaolack kon yooyu mooy yi ci nekk. Kon maam Thiat bisimilah tafadal maskoura nga yëkkati kaddu njaboot gi ci turu Serigne Mbaye Mbeng waaye ci turu Serigne Modou Thioum mi nga xam ne moo jiite délégation bi nga xam ne moom la fi yebal. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër.

tadex yu jaayante fa seeni liggeeyal qadimu rasul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne Touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayé ko ci serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké khadim rasoul jappandina bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne moustapha mbacké basirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jeewri ñam serigne habibou mbacké ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci rewmi ak bitim rew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar serigne bamba touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajalil

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu len koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

mouride sadiq yu jayante fasiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mouride yu jayante serigne touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop soñal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne muntaha mbacke khalif senegal de mouride université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba darou minam ak touba khaira dañu fasiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul teppandina bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci senegal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne muntaha mbacke basirou sun borom yok ko fa nam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aaju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar serigne bamba touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbékté tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Gadiaga Serigne Bathie Gadiaga di ko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mam Thierno Ibra Fati nek ci Touba Darou Marnane mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayila rek gën nuyo ak auditeur yi ba ñoo dug ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétane ñep bayiwu ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal yaangi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci biir Touba ak liko wër ñoo ngi leen nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow padum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibra Fati d'abord tay boñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la sosu
1: jërëjëf cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati borom daru

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: ma ngi ñu sama mokk taal mi ngi yëpp té na ñu mokk ñu yëpp té ñu xiyaara té ndax ñu digal taal mi ngi yëpp ni ak ñu lay ligël ak ñu digal ak mokk ñu yëpp ñen fatali waye bi nga xëy ko bo wara wara nañ ko yaamu yalla yi yëpp lay fatali ay ci téw suñu dama mu ci téw suñu wone wax ni ñu mata fatali ko la muy asaka mo ngi jox lepp mom lepp bu amé ñu ci laaj té la lay di ñu ép li di gëna gëna ak lepp dara wër ko way di gëna ci ak fay di gëna ci mu barké lan défé lawal lan défé ba ñu ma taali ko baa baa ku ñu ñu xamé li ina asmara ma nga ci wax ñu ñoy sa di wala suru ko ñu lay bu lu sa gën ma do wax ko ñu sa di wala suru ko ñu lay bu lu sa ina mo di gëna lu ñu gëna ko ba ñu ci laaj ñu xam na ñu lay ñu ci def wala ko fonko ba ci jikko ko akalak amna ay farata ci ada bu waxane ko ni yefal amal amal fara amal sikad bal fara idna ta'd 40 fara kullaha kul ni yefal tamam hawlin wa tamam nisabiha adam naqlin kan tamam thumma yaru thumma la aqad sakaru ala ba salatu an tuhsilu thawaba wa yatibu nafsi fiha thumma an takuna min wasati malin haythan خالفنا سترة عن الأمور خفر يا مغضي لأي الدين لأينا الخصم الكرسي للجنين قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت شكرا برم تباعي لأنا أيضا فاتلي فمطلع جديد تجد كيف كل يدك لو قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت ñu ko wa yaa ko man na ñu wax ko mu gis ci tayé mo wax ko ba nga wax ko ay man ko ay ngir ñu fekk ma ko nak ma ñi ñi ko ko xani leen ñu ñu jul mu dem doon al xamet dajju mo gaaw di ñeer ñent bi ci di def ñu ma ca daalé la koy nek yaa yaam na ci la xëy ma do koy nek daalé da nga xani lepp mo bëgg def ci ci la koy bëgg def daal yi nga xani daal ñu top ci la ko bëgg def waye ñu gën ci daalé rek lay ne ma tay ñu bëgg ñu ñëw tay ku ku ñu ko bañ ñu ñu bëgg ma gis def ko ci ñu mu ko wax mu ne bo ñu war ay fa ci dara yépp da lu fi gën daari rek lay dem wala da fo fa dem soxla ko ñëm so xani fi ak ñëtu la ci dugg lo ma ngi fatale dina la yéx ma ngi fatale ci l'islam ñëru ñu xani di ñu ci xor bëw ak goor ci mo mu di ñu jaxato bi dal metena ci siyaré yépp dal mo di ñu di bëx lañ koy jaxate goor lay ma koy fatale walef la ni fatale ari do xam ni nga xani waral ko sedd Seigne Touba ci dekkum bi fonk na Touba la wax fonk na ko ta ñaan ci baax ñu ne ci terana fi ni bon do ne ni ko war ma ci xéetu pañ yi nga xani haqiqatan amati ku ne lay bi xana na na jiru sariyan fi nabi fa ci bokku ko taxal ni ci yalla da ngay dudd am fa ni fa dal du ma ngar gam nit yalla ni ni di wara ma dekk bi ci xet ko yep na yep do xani rek ni ma ko do la wara muy haram ak ko daye yep ci nit ni ma ngi fat lolou ni ni ko ni ko forma ci ko sam ni ko ni ko sam ni giwon ni giwon do xey ni ko ne xam na ko lo ci wax tout doy nak ko ne xam na ni ni giwon bu gra ni ni ni xala wara ma ci bu bu tan ni yep na wara ak Senegal yep ay Touba gi mo may ni ma tax di wax mo lay fatali ni wara ma or may sey Touba ba ci ko sedd walu di ñu ak walu goor yi war faaye ak jaxaso yi ci ci ñu di ñu fi ci nga xamni ci xam ni ko ci yalla ay ñu ñu xéet ko daay suura ñu war bi am ñepp nga xam nga ko ma ngi koy rattale mo ngi assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum قل رب أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عندي نبي صلى الله عليه وسلم من مر يب تلين من مك جل يب تلين سيارة تلين جل تلين من مر يب أكمل لا يندقل أكمل يندقل أكمل يندقل أكمل يندقل أكمل waye bu nga xey ko bo wara war nañ ko yaamu yalla yi yep lay fatale ay ci teew fi dafa mu ci teew fi woné wax ni dama ta fatali ko la muy asaka mom lañu jox lepp mom lepp bu amé mën ci laaj té la ñu ñew dig dig nañu gëni ak lepp dara wuro ko way dig nañu ci ak fay dig nañu ci mu barké lan défé lewal lan défé way mo taali ko baax baax ku ñu xamari yi isa asmara ba nga ci waxi yow ni saadi wala surfo ñu lay bu lu mo sëgn ba do xaq yow ni saadi wala surfo ñu lay bu lu sëgn ina mo dig nañu ñu jëfëndi ko ko ñu ci laaj ñu xam dana lewal ni ci def waran ko fonko ba ci jëfë ko asaka nak amna ay farafa ci aada bu nga xamni ñu ñu sun amal fara amal sikar fal fara'id laha tu'addu arba'an fara'id kullaha kul ñu ñu sun tamam hawlin wa tamam nisabiha adamu naqlin tan tamam suma laha qad sakaru a'raba salatu in tuhassilu sawaba wa yatibu nafsi fiha suma an takuna min wasati marin haythan khalifuna sitra anil umyuli kafar riyal mufdihi anil jin la yana kusul kursiyini yuhu yuhu digale dara wari ci waye ñu ñu yaakaar lu ñu war sun borom ci baax yi dana yo fatale am ko la jikki tek ci yépp ko muy diglo gëy leglu sama digal am ko fatale yépp ñepp ko bokk ina mo ne itam am na lu ma ñeen ñaanal taw lo xane ñu ko kuy ñu siyar ci te ñu tuba day ko ban na ñu lox ci umu gis ci tayre mo ne wax so ko bëgg ya wax to fay man ko ay ngir ñu fekk ma fa nak ma ngi ñaan yi ko ko xani loolu la la jullu mu demoy doon al khamis ajjuma gaawu di weer ñent bi ñi di def ñu ma ca daalé la fay nek ya am na ci nak ñu ma do koy nek daalé da nga xamné lepp roo bëgg def ci ci la ko bëgg def daa yi nga xamné da ngay top ci la ko bëgg def waye du weer ci daalé rek lay ne ba tay ñu bu ñu gëné mu tay ku ñu ko baal ñu ñu bëgg ma gis def ko ci sunu mu ko wéxal mu ne bo ñu war ay fa ci dara yépp da lu tégué ndar yi rek lay dem wala da fofu dem soxla ko yobbu soxan ci ak yéet la ci dugg lo ma ngi koy fatalé dina la yéet ma ngi fatalé ci l'islam gëru ñoo xane di ñu xor bëru ak goor te mo la mu di ñu jaxa tabi dal nekk na ci siyar yi yépp dal mo di ñu di bëx bañ ko jaxa ci goor yi ma ngi koy fatalé walé fi la ñu fatalé ari do xam nga xane war nañ ko sëgg Seyd Touba ci dëkkam bi fonk na Touba la wax fonk na ko ta ñaan fi baax ñu ne ci tere na fi lu ban lu ne ñu ko war ma ci xéetu pay yi nga xamni haqiqatan amati kul la ay bi xana wax na ak mirul sariyat al nabi fa ci bopum ko taxal ni ci yalla da ngay dudd am fa ni fa dal lu ma ndar gam ñu ni ci yalla ñu ni di war ma dekk bi ci xéetu pay yépp nak yépp do xamni rek ma ko roxal wala muy haram ak ko daye yépp ci ñeen ñi waye ma ngi fat lolou ñu ngi ko formaté diko sam ñu ko ko li sam digi won lo xamni ko ne xamna ko no lo ci waxtu ci day nekka ko ne xamna li mu diglu bu gëna la ñi di wax ñi xala war ma ci bu tagi na yépp rawal ak Sénégal yépp ay Touba gën mo may na ma tax di wax mo lay fatali ñi war ma war may Seydou Touba baax diko fi sedd walu digi ñi ak walu goor ñi war fay ak jaxasay ñi ci tuuy adina ñu fi ci nga xamni yéne ci xamni ko ci yalla ak yi ngeen xéet ko daay sura jo ñu war di am ñep ku ne xam na ko ma ngi koy fatale mom assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum di ngeen baatu sang bu tadd bi mbokk yi tadd yi nak gannaaw da ngeen deglu julli gi ak khutba bi ñu dal di deglu Seydou Touba Cheikh Saliou Mbake
2: assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
2: nay len di nuyu ko ko dal ni ni fulani
3: yeen mbokk talib ni di fi dajje yep
2: ko ni mbokk ni yep fu ma
3: ak yeen ni mbokk julir yep ak fuñ meuna ne
2: di xara ci len balu ak
3: ma ngi len di siare ta di len balu ak
2: ci balé ak
3: tay balé ak
2: tay fatali sama bop
3: tay fatali sama bop
2: ni fatali
3: di len fatali
2: ni ko andi baye no
3: li mu fi andi te baye no fi
2: yalla sunu borom
3: yalla sunu borom
2: wa takunu kallati nusla fansihum anfusum
3: wa takunu kallati nusla fansihum
2: anfusum do ñu ñaan nak
3: do ñu ñaan nak
2: ñu ñu sante tam
3: may li sante tam
2: tu du ñu yalla sunu borom
3: tu jëm ci yalla sunu borom
2: waxti waxtam la lol waxti waxtam la lol
3: waxti waxtam la lol
2: sunu borom
3: té sunu borom mom
2: limu
3: digewal
2: duko wote mukk
3: duko wote mukk
2: man ko tumal ni deggal
3: mo ne ku ko tuubal mu jéggal la
2: ni ñaan nak mu jéggal lu
3: no ngi ñaan nak mu jéggal lu
2: ma ngi sakku yit mu def tawassul ci tuub bi
3: ma ngi sakku yit mu def tawassul ci tuub bi
2: tawassul gina moddi
3: tawassul gina moddi
2: di sak sax
3: di sak sax
2: sax so xamne tawassul ci tuub rek mo so war rek lañ ci jublu
3: sax so xamne tawassul tuubal suñu borom rek lañ ci jublu
2: sax so bu ko ay mu ci xew way xeb dara mu tore yim dara
3: sax ci nak bu ci way xeb dara bu ci way yim dara
2: fuñ ko dajale itam nañ seen ñu ci gëna lot
3: te fuñ ko dajale it nañ seet ñu ci gëna lot
2: te jottal leen ak jaamu yalla
3: te jottal leen ak jaamu yalla
2: ñu leen ko jëm ci ñoom
3: ñi fa ko jëme ko ci ñoom
2: ñaan itam suñu borom defal ci tawfiq ci lu
3: ñoo ñaan itam suñu borom dafa na ci tawfiq
2: ñu jéggulu gi jéggulu gi
3: ak ci jéggulu gi
2: mu nangul lu ko
3: mu nangul lu ko
2: xewal yu bari nga xamne dafa diglu ko laaj
3: xewal yu bari nga xamne dafa diglu ko ko laaj
2: boko te laaj
3: non ko ci laaj
2: xewalami
3: ci xewalami
2: ngeneelam ni
3: ak ngeneelami
2: ngeneelam ni
3: ak ngeneelami
2: ma ngi xamal bokk bokk ñu yépp rek
3: ma ngi xamal bokk julit yépp nak ne
2: ma ngi jokk bokk l'islam bi
3: ma ngi jokk bokk l'islam bi
2: kep ko bokk l'islam
3: kep ko ma bokk l'islam
2: ma ngi jokk bokk ci yow
3: ma ngi jokk bokk ci yow
2: ñu wax sama bokk laaj ñu la ñëkke
3: limay wax nak sama bokk laaj ñëkke
2: ma ngi yépp nak ñoko bokk
3: waye nak ñun yépp nak ñoko bokk
2: patu ko sunu borom dal
3: patali ko sunu borom dal
2: ñu def ko lol
3: bëgg na ñu def ko lol
2: ko sunu ci dangi lañ ko ci laaj ñu ci taw sunu def ci taw sunu tuubal ko laaj ñu ko laaj do
3: laaj ñu ko laaj itam
2: ak tuubal gi
3: ak tuubal gi
2: ko taw sunu jëm ci mom
3: ñu taw sunu jëm ci mom
2: tuubal gi sax sax sax yoyu
3: muy sax sax yoyu
2: ko ko man dal bëgg na ñu xam ko man
3: ko ko man dal bëgg na nga def ko kenn lo ci man
2: rawat nañ ci talib yi murid nak
3: rawat na nak ci talib yi murid nak
2: ma ngi digal bu wara wor
3: ma ngi len di digal yeen bu wara wor
2: tayit ni jang alquran bole ci tawsul yi
3: tayit beug ni jang alquran bole ko ci tawsul yi
2: way man ci ay kamil nako def
3: way man ci ay kamil nako def
2: def ko tawsul
3: def ko tawsul
2: suba sunu borom
3: yi tubal sunu borom
2: ni jeglu ko
3: te jeglu ko
2: am lu señ tuba waxal nak
3: am na lu señ tuba waxal nak
2: ni doomu adama je
3: mu ne doomu adama jure
2: yalla takay nako ñaari biir
3: yalla takale nako ak ñaari biir
2: biir jëmam ji
3: biirub jëmam ji
2: ak biir bamélam
3: ak biir bamélam
2: biir jëmam ji
3: biirub jëmam ji
2: ñu ko yittel
3: lim ko yittel
2: bu ko yittel
3: bu ko yittel
2: ci ko balé mo waral nako lu mu ci def
3: ci ko bolé mo waral nako lu mu ci def
2: bamélam
3: bamélam
2: ñu yittel
3: nay yittel
2: ndax lu ko defal du ko fekk
3: ndax lu mu ko defal du ko fekk
2: dañ nak
3: lolu nak
2: adina ji itam
3: adina ji itam
2: ngay dem dëdduna
3: ngay dem dëdduna
2: té daw mënu ko jott
3: té daw mënu ko jott
2: lo gëna wuti mu gën la dëddu
3: lo ko gëna wuti mu gën la dëddu
2: yalla suñu borom nak
3: yalla suñu borom nak
2: lo jégué jégué lu jëm ci mom
3: lo jégué jégué lu jëm ci mom
2: mu jégué jégué lu ko
3: mu jégué la lu ko ëpp
2: mu té dalay katanu
3: té dalay katanu
2: ñu jëm ci yalla
3: nan jëm ci yalla
2: mu ngi fatali bu baaxa baax de
3: ma ngi koy fatali bu baaxa baax de
2: sama bopp la jëkke
3: té sama bopp la jëkke
2: ku may jox ndigal
3: ak ku may jox ndigal
2: ku may laaj ndigal
3: ak ku may laaj ndigal
2: ko fa ngeen ko fatali kuma bokal l'islam bi
3: diko fatali kuma bokal l'islam bi
2: ni seere ma diine l'islam ci laane
3: ni ma seere ne diine l'islam ci laane
2: duma ko bolé dara
3: te duma ko bolé dara
2: lul mom nak
3: lulul mom nak
2: duma te defal amu te jax
3: awma te defal awma te jax
2: duma te dara
3: donuma te dara
2: assalamu alaykum
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi yalla ngi yag

0: toba Cheikh Saliou Ambaté tay di climat yi yamo juroomi fan ci wéru avril 1982 ci porte bi ñu ngi sant bu baax te bokk yi nga xamné téw nañu ci bëreb bi jërëjëf Mamadou Diagne ci kër Seigne Saliou mo nit ci jappalé bi ñu bokk yi lool moy liñ leen jëlili won tay yi ci Touba ci leen ko doon sottandikul fi ci studio bi Abdul Aziz Diack
1: Yeah.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي لا أجنا بنو سنتي يالله سنو برام سبحانه وتعالى ميما جلو واتي ننتبي صلى الله عليه وسلم سنتا تك غرم بو باخ باخ سنو جامبار جي سرين توبا شيخ الخديم waye di ñukalat bu baakha baax suñu mam cheikh ibrahima fall a ci ñu leen fi lindan nuyo ci isjo ben fm 106.0 le 9 octobre 2026 santa ta ke geureum bu baax sa su nek suñu ñaari wajur a ci ñun la ni ziaré bu baax jité ziar bi cheikh muntaha al basir khalifatul amin tariqatul muridiyya diko ñaanal mbacke suñu borom katanal ko te yagal ko fi nonu ko ñaanal serigne amdi khadifal mom lañu xolé jëm imam cheikh ibrahima fall ak mbolem kilifa dini demba ti waan siar kilifa gëm fa xam mo fa nek ndiasan duñu ko faté laye nak lako wër ñu siar bu baaxa baax kilifa yi ciana bañu leen di siar bu baaxa baax kasali ka ndiasan
1: In the FM.
0: Zer nun bolem personal ben FM 106.0 dole ko sun DC Serigne Mo Talafal acha DC jeulal mangi lay beggé ang bolem ko xamni yaangi ci kër gi ndaysan ko mu ci man di don di xidma jappal ni bayiwun la ben yon ñaanal bu baakha baax mbollem suñu way dawli suñu borom xari lañ ci aljane gëna kawé mbollem ñi nga xam ñu ci lalu hôpital yi kasalika ñu ñaanal leen suñu borom safara mbollem jangoré yi ñu ci seen lal kasalika di yugu mititi way ñi nga xam ñu ci prison yi ñom itam ndaysan ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala gëna leen fa bañ leen tatoti mbollem luy natu ndaysan wax ken jombul ken nga nek ci kaw télé bi di ñu baye xel ci 106.0

Aja 88 modi bu mu joko bi 628 1902. Yaay fallu serigne fallu sama xarit bi soxna ummi gën na la deg lool nak so pep serigne khadim geel la misal partager live bi ba wa fofu nga xamni moy ciaroy la ko wër jot ci

ayte koko nekkone ki nga xamni moy ndiasse ndjay don way lu am solo sohna jaara bu seburam pour xaan ba taxna ma jox ko mam jaara madam fall ndeysan yana ma ma sha Allah mbayang sisse han mbayang sisse ci lo nek xala ma jox ko serigne salif ndax mom da beug serigne salif borom teenu mam cheikh mbayang sisse yana ko jëlal kendo yo ci man acca buye ci am ndeysan ki tay ma nga won ci armée li daru salam ya ci mbayma jëlal buye ma ngi la ci ziar bu baax joxal mako serigne matilay mati joban attend pour moi acca buye ci am ma ngi lay bëggé joxal mako sama aw bek sama ñaarel bi ken du yow neena la ci yow lay roy sama grand frère bobu ñang balo jëlal ken du yow bax rom bu bax jall gën moy bu ye ci am neena ko boko fekke pour xaan xamni fek nga ko fa way boko fekke ci daru salam xamni du sensé mu ko wax ta lolay ko talibi way lol moy nit xel dem ci soxna mam kharim bakke ndeysan

0: nena serigne sali ci xol mané ko dara da ci xajuni xamla bayla hat ciow bayla hat ciow ma lay contane mbacke ji demo jaxal nu dewe aje joxon mako binti jo borom sandis yi wala bok ndam beg reti lay jaay
1: mami tare payar so ma serigne mo jema ka tay anu so sidina
0: nena mo may ma filister après nga envoie mako han wa baxna fal modou ma ngi lay contane eva eva defal dara modela moda moda amolek denga awa denga awa le mo wax nena mo may ko filister yang kay deg han yang deg awa
1: yalla dem ko deg
0: su fekke man ko ko fay rek waxal waxal han
1: ci bi ñu ñu za
0: yeen ñaar mom ay xaline gene sama yonne

mangi lay xaar aja ay ba waxal neena la diw bo jey baaxul dal bo jaal baaxul parce que luma ki yama ko jox ken xamul lo bin nak mo la sambu te nga wax ewa mu am ba yo xaar ma lo bëgg yel na jamm yo wanel ginaaw

ana so pe serigne fallou jeulen ko 88 628 1902 Abdou Moore Samlokh di

acha ñu ñu doxal and ak yeen kallem ci mbokk yi nga xamni ñu ci liberté 6.1 liberté extension ci marché ba ma contane len bu baaxa baax ba secrétaire 3 la ko

event man xana la ma xif nak 21h non machine serigne jabi nak mo amul heure motax bu ngeen mako jappé machine serigne jay bi mo amul heure 21h mo jot ba tekel 24 minutes yi ci diwanu bu sobek la ko wor xel dem ci soxna nday fall sunu mag jaa ma mor fall jere jeuf soxna nogay njay mang koy contane soxna mam say jott xel dem ci soxna nogay baxum soxna bu sa saxum borom tangal ana nday jang ma siar ko sama jigen bu bax bobule ang bolam ñi nga xam ñu ngi fofu ci bu sobe jere ngeen jeuf ndaysan a ci mbokki marse okas jamono ji 21 heure mo fa tek ba jotal tegal 24 minutes non la jotté ci marché mbabari jotté ko ci tawfiq ak lako wax way non la jotté ci njoben mbabari jotté ko ci ndama tou cornis bay modou cornisou bay lat fofu la nek cornisou belal cornisou dara jolof dim bind ak lako wor hopital lu damatu mom hopital lu janatu lay xey sa su nek siar ko bu baxa bax ñaanal ko